0: لوی افغانستان ټول اوسیدونکي یو شان ګڼل او د قومي او قبیلوي امتیازاتو او اختلافاتو پر شودلو او په شوادن د ټول په پام کې و د ټول اقلیتونو د مشروع او قانوني حقوقو رعایت کول په متقابل صورت په پښتو او فارسي سره غږېدل لزیلم خیانت غدر تملک رشوت او دروغو څخه ځان ساتل خرافات او بد رسومونو اصلاح کول دا ټول هغه شیان دي چې د خپل مرام کې په واضح ډول ویل دي د اجتماعي همدردۍ او خوشبینۍ پیدا کول قومي او ملي مفاد پر شخصي مفادو مقدم ګڼل او د هیواد څخه ناپوهي ناروغي او وژل لري کول د دین او ملت خپل ملي حکومت سره مینه درلودل و تنشیان حتى المقدور استعمال اول او بدخرسي او اياشي نکول يعني دا مرام هغه مرام دی چې حتى اوس هم موږ په دغه مرحله کې چې یو ډیر ضرورت ورته لرو چې دغه ارمادای الایداز موږ په ملک د تطبیق ورته او د دې لپاره تبلیغ وسی او د دې لپاره عملي ګامونه واخیستل سي نو په واضح ډول سره د پښتون انسان مسله ما په ډیرو لنډو الفاظو کې په خپل د دې په مرام کې تاسو سره شریک کړل
1: ډیره زیاته مننه د باستره ګرځو ښاغلی جهاني بله پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې د ویښ زلمیانو له رهبرۍ څخه یو شمېر نخبه شخصیتونه کولای شي چې حتی ولسي جرګې ته لاړ شي او د خلکو استازولي وګټي په دوی کې ځینې وکیلان شول ځینې سناتوران شول وروسته اما څرنګه چې د دې څخه منشعب او شخصیتونو او کوچنیو ډلو وروسته بیا نور احزاب رامنځته کړل چاپ یا خی یا معتدل ملی په هر صورت اما منشعب شول ولې په دغسې حالت کې چې د دوی یو شمېر غړي عملا د سیاست په عرصه کې د خلکو استازولۍ یې هم ګټلې وې زلمیانو ولې ادامه پیدا نه کړه ولې د دوی فعالیتونه تت شول او ورو د تاریخ برخه وګرځېدل د په اصطلاح د کمزورتیا او بیا ورکېدا دلایل څه و
2: د ورکېدا دلایل خو اول دلیل خو یې استبداد دی لومړنی خبره چې ما ته وکړلې چې دا که وطن وو کنه دا یې خلکو که مشرفه خواهان وو که دا کبیر زلمیان وو دا ټول د منورینو خلقې وې محدودې حلقې وې دوی د خلکو هغه د خلکو ریښې دوی ځکه نه سوا پیدا کولی چې زموږ خلک تر اوسه پورې هم بې سواده دي تر اوسه پورې هم په ملا پسې دي تر اوسه پورې هم په پیر پسې دي د یو منور خبره د یو ژیر خریلي خبره د یو تحصیل کرده خبره هغو نه زیاته نه مني لکه د ملا یې کیسې مني په دې خاطر باندې دغو تحریکونو هم خلقی ریښې یا تودهیي ریښې پیدا نه کړې حتی په خپله خلق ډیموکراتیک حزب و پرچمیان و چې هر وخت به یې ویلې د جهان کاریګرو سره متحد شي یا د زحمت کشانو حزبونو هغو هم په خپله نه په کاریګرو کې نه په پسګرو کې نفوذ درلودی په دغه خاطر باندې چې د خلقیانو حکومت ه منځه ولاړ وي د دوی حزبونه هم ټکر ټکر شول دا اوس خو مان کوم په دنیا کې پنځوس ډوله خلقیانو پرچمیان غدي موجود دی او دوهم یې لچو هغه دغه دی هغه استبداد دی د دې حلقې یوازې محدودې منورې حلقې وې پر هغه باندې چې د دغه استبداد راغی د داود خان استبداد راغی کسان چې په دغه وخت کې شاه محمود خان صدر اعظم دی خو داود خان خورا ډېر دغه لري ډېر قدرت لري او دغه سر دغه مخکې چې محقق صاحب نوم واخسي دغه عبدالغني خان کلی بیجي چې د کندهار دغه دی والی دی دا په خپل هم د داود خان سړی دی نو د دغه استبداد په نتیجه کې دی چې د ویښ زلمیانو تحریک یودم تت شو بعضو یې لږ دغه تیر کړله بندونه تیر کړله او بعضې چې وه عین تر لس تر دولس کالو پورې دغه بندیان وه لکه قاضي بارام لکه قاضي عبدالسمد لکه مثلا عبدالحاجي خان حاجي یا عبدالحاجي خان توخي دا تر ډېر حتی دغه خدای دوست خو بیخي بېچاره اته کاله بندي

0: بیا ورې په بجامه زن کې چې وفات شو، نو د دغه استبداد په مقابل کې دوی دغه نه شوی کولی، نور سر نه شوی پورته کولی. خو په وروسته وروسته کې دا چې بیا هر وخت د منورینو کوم تحریک کیږي، د دوی ږغ په کښې کې پورته کیږي. د جمعیت په حیث باندې دوی بیا راغونډ نه شول، که څه هم چې بیا یې په ډله ییزه توګه ښه ډېر ملګري د میوندوال سره په مترقي ډیموکراټ کې ملګري شول، او دغه د استعفا سره سم، د میوندوال استعفا سره سم ډېر زیات ملګري د ویژدمیانو چې وه هغه بېرته ورڅخه راووتله، او یوازې محمد عالم بڅرکی صاحب او د بل غلام نصیر خان پوپل او یو بل نفر هم و چې دا لا پکښې کې پاتې شول، او هغه تر پایه پورې ورسره وه. نور هغه ټولې ویژدمیان چې وه لکه عبدالحی حبیبي، لکه شکور رشاد، لکه بینوا، دا ټوله چې په یوه ډله ورغلي وه بېرته په یوه ډله باندې بېرته دغه څخه راووتله، د حزب څخه راووتله. البته د ځانګړو منورینو په حیث باندې دا ټوله پاتې شول، هر وخت د یو ملي وو، د یو مترقي وو، د یو منور نهضت دغه وه ملګري وه. خو د ډلې په حیث باندې بیا راپورته نه شول، که څه هم چې په خپله د ویژدمیانو د تحریک په جریان کې چې لا ځپل شوي نه وه، هم د دوی تر منځ یو قسم د انشعاب علایم لیدل کیږي. په کندهار کې د کندهار ویژدمیانو بیخي غوښتل، او عملاً یې هم د خپلې ډلې نوم اخوت یا ورورګلوي کښېښوي، او البته رسمي نه کوي چې دغه ضربه ورباندې راغله، د داود خان ضربه ورباندې راغله، او ټول دغه شوله بندیان شول، هغه ټول جمعیت ته منځه ولاړ.
1: ډېره مننه. ښاغلی محقق، د ویښ زلمیانو اغېز پر په پښتونخوا کې په ملتپالو جریانونو باندې هم له ورایه ښکاري. په تاریخي اسنادو کې لولو چې باچا خان ویښ زلمیانو ته ډېر خوشبینه و، ډېر اعتماد یې پرې درلود، او ډېر خلکو سره نږدې اړیکې درلودې. په یو ډول په هغه وخت کې هغه ادبیات چې د دغه جریان په لمن کې وپنځېدل، دا د الهام سرچینه شول د ملتپالو جریانونو دپاره. حتی باچا خان پخپله د دغه جریان مشرانو ته یو شمېر د نازولو یو شمېر القاب ورکړي دي، دا هم شته ده. ستاسو په نظر ویښ زلمیانو څومره د ډیورنډ کرغېړنې کرښې اغاړه پښتنو په راویښېدا او په ملي احساس او ملي پیوستون باندې اغېز درلود؟ په دغه برخه کې زه فکر کوم چې د نورو لیکوالو تر څنګ ارواښاد بڅرکی هم یو شمېر لیکنې کړي دي.
2: Оно подеки кушак на встрече, да вижу тюльмяну, да, но за чего на Евазе пася сидя с банди пахпыля подананаки, бальки подабанники, хам та сират шкара у Вазева. Но гугу и хам да дага си масаэлю да дага мурам подалочи, да и гум да харапату по мукабельке даря дал, гугу и хам масан да паштунистан та и я, تقریباً په دغه شکل سره لکه د ویښ زلمیانو چې ادعا کوله او په مرام کې راوړې وه، دوی هم په دغه د هغې ملاتړ کوي، او په دغه مسله کې د هغوی سره نږدې اړیکې درلودلې. خو خبره دا وه چې ویښ زلمیان لکه تاسو ته چې معلومه ده، یوازې په سیاسي لحاظ باندې نه وه، د هغوی سره په ادبي لحاظ باندې هم ډېر نږدې وه. یعنې موږ پوهېږو چې ویښ زلمیانو په ادبو د پښتو ژبې په انتشار کې ډېر لوی رول لوبولی دی. تاسو ته معلومه ده چې مرحوم بینوا صاحب چې په هغه وخت کې د پښتو ټولنې کې چې کابل مجلې مدیر و، تاسو هغه مجله وګورئ، په هغه کې څونه مسایل نه یوازې د پښتونستان په ارتباط باندې موجود دي، پخپله د ادبیاتو د انکشاف په خاطر باندې، پخپله د پښتو ژبې د اصلاح او د دې مسایلو په باندې موجودې دي. او تر هغه وروسته بیا وینو چې په دې اخبار کې د انګار صاحب اخبار کې چې په کال شپاړه شمارې په یوه کال په جریان کې راووتلې، په دې کې هم د دغه تنویر په مسایلو کې نه یوازې د تنویر بلکې د ادب په برخه کې، د پښتو په برخه کې، د پښتونستان د مسایلو په برخه کې، دا ټوله موجودې دي. چې تر هغه راوروسته بیا د ولس اخبار پسې راواخلو، نو د دې ټوله نشراتي داسې یو تفکر یې رامنځته کړي چې منورینو ته دا لار پیدا شوه ده چې نور دا موقع شته چې خلک یو څه ووایي، یو څه ولیکي. او هغه تنګ نظري چې پخوا حاکمه وه، یعنې پخوا به تنها د بل بلبل پر پخوا باندې به نظم او نثر ویل کېدی، خو تر دغه راوروسته که تاسې ادبیات وګورئ د ځمکې او اسمان تفاوت لري. دلته بیا د هغه دودیزو مسایلو پر ځای باندې سیاسي مسایل دي، ټولنیز مسایل دي، او دغه د دې د مرام مطابق مسایل ټول پکې پخ شوي دي. نو په دې اساس باندې دا بې تاثیره نه دي پر خوا باندې، هغه هم پښتانه دي، دوی هم په پښتو باندې پر دې باندې چې کار کوي. نو په مجموع کې یو پر بل باندې تاثیر، دو طرفه تاثیر هم سړی کولی شي چې ووایي.
1: ښاغلی جهاني، محقق صاحب ځینې اشارې درلودې، اما تاسو څومره چې زه خبر یم تاسو د ویښ زلمیانو له ډېرو مهمو مشرانو سره عملا محشور وئ، استادانو سره، ارواښاد استاد حبیبي سره، له استاد رشاده سره، له استاد بینوا، له نورو سره، له استاد الفت او دې خلکو سره، پښتو ټولنه کې نورو ځایونو کې تاسو کار کاوه، هغوی مو لیدلي وو. تاسو په خپله یو پیاوړی ادیب او شاعر یاست، په پښتو ادبیاتو باندې د دغه غورزنګ د فکر تاثیر څنګه ارزوي؟ آیا مونږ کولای شو د پښتو ادبیاتو تاریخي دوران په دوو برخو وویشو؟ له فکري پلوه، البته له فکري پلوه مخکې له ویښ زلمیانو وروسته له ویښ زلمیانو څخه، که داسې وویشو عمده تاثیر یې څه دی؟
0: هر وخت چې په افغانستان کې اوسه د قلمو د بیان ازادي راغلی ده، نو د هغه څخه منورینو استفاده کړې ده. په خپله ویښ زلمیان هم د سمرو غوندې یا د پوڅکۍ غوندې راپورته شوي نه دي، هغه په خپله په افغانستان کې د نورو منورینو یو دغه دی یوه ادامه ده. په افغانستان کې نور هم منورین تیر شوي وه، د حبیب الله خان په زمانه کې، خصوصا سراج الاخبار په وخت کې، د اماني افغان دغه کې په اخبار کې، د اتحاد مشرقي کې چې مضامین لیکل کېدل، دا ټول ادامه ده تر هغو پورې چې دغه ته رارسېږي. خبرې ویښ زلمیانو، وطن او انګار ته دغه کېږي، رارسېږي. که چیرې دغه دیموکراسي ورته مسایره سوې نه وای، ښایي د انګار اخبار یعنې د خلک یا مثلا وطن کې موږ د دغه منورینو د قلمونو انعکاس لیدلی نه وای. او کله چې وروسته بیا د ظاهرشاه په دغه کې په دیموکراسي په دوره کې دغه راځي، ازادي راځي د قلم د بیان، همدغه د ویښ زلمیانو د ویښ مشروطپوهانو د افکارو ادامه ده چې بیا وروسته د په لس کلنه دیموکراسي کې په اخبارو کې انعکاس کوي. نو دا یو د بل دغه دي کړي دي چې یو د بل په ارتباط کې دغه کېږي، څېړل کېږي. موږ نه ویښ زلمیان او نه د ویښ زلمیان څخه مخکې او نه د ویښ زلمیان څخه وروسته کسان په دغه کې په جلا او په مجرده توګه باندې څېړلی شو. او دغه نه نن چې دغه تاسو چې لیکنه کوي، دا تاسو چې شعر لیکي، یا دا نور کسان چې شعرونه لیکي، دا په خپله د دغو مشرانو برکت دی، د دغو مشرانو د قلمونو ادامه ده. او که دغه سبا هم تاسو کوم جمعیت جوړوئ، د کوم شي لپاره کار کوئ، د دغو مشرانو تجربو څخه به استفاده کوئ، د دوی د اشتباهاتو څخه به عبرت اخلي، او د دوی د مبارزو څخه به دغه اخلي، پند اخلي، بیا به یو بل تحریک ایجادوي.
1: ښاغلی محقق، تاسو د یو لوی ویښ زلمي زوی یاست، او زموږ نسل په معنوي لحاظ، تاسو په نسبي لحاظ، او زموږ ټول نسل په معنوي لحاظ یو ډول د دغو لویو جریانونو په اصطلاح بل نسل یو. او اوس هم ډیر ستونزې چې زموږ نسل سره مخامخ ده همغه ستونزو ته ورته ده چې د ویکسلمیانو په زمانه کې. ستاسو په نظر آیا موږ د ویکسلمیانو ارمان هیر کړی؟ آیا موږ د ویکسلمیانو شجاعت نه لرو؟ آیا زموږ نسل د ویکسلمیانو په اندازه وطن دوست نه یو؟ ولې دغه نسل نشي کولای په یو دغه سجریان کې سره راټول شي چې افغانان او افغانستان وژغوري؟
2: او دا شپښتنه د نو دا هر وخت شرایط تاسو معلومه ده چې ځانګړي او خاص نو دا هر وخت شرایط موږ تر مخه تشریح کړل چې په داسې حال کې چې دولت تاسې یو دولت وو چې هغه په نسبي ډول سره دغه ازادیانو ته لاره خلاصه کړې وه. البته دا هم تر پایه پورې نه وه. وروسته موږ ولیدل چې دوی یو په بل پسې بندیان کړل او دغه حرکتونه چې دوی کوله او دغه فعالیت چې دوی د تدبیر دپاره کوي د دې مخنیوی وکړي. نو په اوو شرایطو کې که ته د افغانستان سره مقایسه کړې دا شرایط خو بیخي قابل تطبیق نه دي. دغه په اوو شرایطو کې د بیان د ازادۍ مخنیوی دی، په دوو شرایطو کې قانون د مخنیوی دی، قانونیت نشته، بله نشته، وچ تشو چې وي. نو په دې شرایطو کې کله موږ هغه شعارونه چې هغوی د کړي وه پر ځای کولای شو؟ او د بله طرفه څخه موږ هغه وخت هم وینو چې لکه جهاني صاحب چې وویل یو څه اختلافات موجود وه په دوی کې، مثلا دغه چې زما پلار په شمول باندې دا نور ټول دوستان چې بندیان شول، دوی سوال دا خلکو ته پیدا وي چې دا څنګه کېدای شي چې یو سلسله کسان د دوی بندیان کېږي، بله کسان بیا درانه کسان دي، موږ احترام ورته لرو، هغه بیا نه تنها بندیان کېږي نه بلکې امتیاز ترلاسه کوي. دا هغه پوښتنې دي چې هغه وخت کې رامنځته شوي وې. نو مصر کې صاحب وایي وایي ما په دې با باندې په ډېر احتیاط د مسجې سره برخورد کوي چې څوک راڅخه ازار نه شي. نو په احتیاط په دغه کې نو څه شي وکړله؟ ول د ټولو سره مې یوه لنډه مصاحبه وکړله چې تاسې په دغه وخت کې دا خلک دغسې وایي، تاسې د دې ته څه جواب لري؟ نو په هغه کې مثلا دغه بینوا صاحب څخه چې پوښتنه وکړله، د بینوا صاحب په جواب کې څه شي ورته وایي؟ وایي د ظلمیانو د بندي کېدو په سلسله کې حکومت ما ته څه راکړي دي، زما هغه رتبه او هغه مې کار و. دا چې په دې دا چې بندي شوی نه یم، دا نو د دوی کار و چې ولې نه یم بندي کړي. او کله چې مې ګل پاچا ورپاته څخه وایي پوښتنه وکړله موضوع باندې، دوی وفرمایل زما دا یقین دی چې هغه څوک چې په چې بانک تللی وه هغه بې ګناه وه. موږ ځینې کسان نو وغوښتله چې د صدارت مقام ته دا موضوع یاده کړو، خو موږ دا کار ونه کولای شوای چې په دې سره موږ یقینا مقصر یو او باید اعتراف وکړو چې موږ د ملګرو حق نه دی ادا کړی. دا چې موږ ته حکومت کار راکړی دی، زه په ضمیر او وجدان قسم خورم چې د حکومت سره مو کومه سودا ستاسو پر سر باندې نه ده کړې. دا د هغه بیان د ګل پاچا الفت بیان او همدارنګه تاسو اوسپارتیسیپیرلی چې د دغه خادم قیامدین خادم سره هم داسې مصاحبه کړې ده چې هغه هم په جواب ویلی دي. خادم صاحب ورته کتل وایي بڅر کې ته خو لیونی سوی یې، حکومت زما کور ته د اصلاح اخبار مدیریت راوړ، رتبه ورسره وه، معاش یې ډېر و. ما څرنګه ورته ویلي وای چې واخله دا ټول شیان دي واخله، تا لږ ظلمیان بندیان کړي دي، زه ستاسو دا ټول شیان موزه نه کوم. که مې داسې کړي وای حکومت به خپل ټول شیان اخیستي وای او زه به یې هم لوس لغړ خوشې کړي وای. دا خو څه مصلحت نه و. دا و هغه مصاحبه چې په لنډ ډول سره دوی سره وسوه، دغسې چا سره مدین زمروال صاحب سره هم کړې ده په خپله خپله یو نشریه کښې چې لازمه بولی دی وړلم او که د وخت
1: اوس منګه فقط دوه درې دقیقې لرو. ډېره مننه په زړه پورې برخې ته راغلی ښاغلی محقق. اما موږ سره وخت ختم دی، زه غواړم وروستۍ پوښتنه همدغه پوښتنه په یو بله بڼه له ښاغلي جهاني صاحب څخه وپوښتم او په دوه دقیقو کې ځواب وغواړم. هغه دا ده چې که ویخ زلمیان دریم مشروطیت وبولو استبداد استبداد دی او خرافات و جهل او تیار لا هم د افغانستان د آسمان باندې تیار خبره کړی ده. آیا څلورم مشروطیت ته اړتیا شته؟
0: دا دی چې دا هر نهضت و هر تحریک د خپلې زمانې محصول دی. اوس خو په افغانستان کې د مشروطیت مسله بیخي مطرح نه ده. مشروطیت خو د شاهي سره راځي. په افغانستان کې خو شاهي ډېره زمانه کېږي چې له منځه ته یې د اوجدت منل بي ده چې بېرته یې په افغانستان کې بیا موږ شاهي ته وګرځو، شاهي مشروطه ته وګرځو. اوس په افغانستان کې د مورنورینو وظیفه لکه تا چې وختي اشاره ورته وکړله، هغه د دغه اوسني تاریخ نظام پر ضد باندې حرکت دی، د اصلاح راوستل دي. خو له بده مرغه چې په دغه کې په د باندې کې دا کار ډېر مشکل دی، تر هغه وخته پورې چې دننه په داخل کې د دغه اوسني تاریخ نظام مخالفین موجود نه وي او هغوی د خارج کې د اوسیدونکو افغانانو څخه مرسته ونه غواړي، په فرهنګي لحاظ و په مالي لحاظ و په تشکیلاتي لحاظ باندې. چون د ننه په داخل کې دغه ګړۍ داسې یو تور استبداد دی چې څوک انتقاد هم نشي کولای او بازار ته راوتل خو بیا دی بیخي بغاوت بولي. نو په افغانستان کې د حرکت کول خورا مشکل کار دی او د په خارج کې د افغانستان په دننه کې حرکت ایجادول دا ناممکناتو څخه ده. په دنیا کې داسې نه دي سوي چې په داخل کې استبداد موجود وي، مخالفین نه یې موجود او په خارج کې بیا حزبونه ورته موجود شي او بیا ورې په دننه کې تاثیر ولري.
1: ډیر زیاته مننه قدرمن جهانی صاحب، قدرمن محقق صاحب، ستاسو له حضور نه ډیر زیاته مننه. قدرمن لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت داخله طالبان اعلام کرد که نیروهای مبارزه با مواد مخدر این گروه در ولایت تخار از قاچاق 116 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کردند. این وزارت سه شنبه 3 سپتامبر در خبرنامه نوشته که 2 نفر در ارتباط با قاچاق این مواد مخدر بازداشتند. طالبان میگوید که این افراد مواد مخدر را در یک وسیله نقلیه جاسوسی کرده بودند و قصد داشتند آن را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه کشت خشخاش را ممنوع کرده و ادعا می کند که تولید تریاک در افغانستان به شدت کاهش یافته است. با این حال گزارش های سازمان بین‌المللی نشان می دهد که قاچاق مواد مخدر از جمله هیروئین و مواد مصنوعی همچنان از مسیرهای شمالی و شرقی کشور ادامه دارد.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز، سوی تو و سان دشت های تشنه دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت، بهار آغاز بی انجام عاشق.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
11: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
12: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
13: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
14: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
15: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه څه خیلی ته باید د تراماتایز کړي.
5: یک دقیقه خبر.
6: در ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان روز چهارشنبه 4 سنبله اعلام کرد که در پی حمله یک سگ مشکوک به بیماری سگ دیوانه در شهر فیض‌آباد 16 نفر شامل زنان و کودکان زخمی شدند. در پی این حمله طالبان از زخمی ها خواسته هر چه زودتر برای دریافت واکسین به مراکز صحی مراجعه کنند. بر اساس خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، این رویداد در روستای کرای مربوط به ناحیه 7 شهر فیض‌آباد رخ داده است. طالبان گفته است که 3 رأس حیوان نیز در حمله این سگ زخمی شده است. یکی از مقام های ریاست زراعت بدخشان گفته است که پس از دریافت گزارش، یک تیم مشترک از ریاست زراعت و اداره صحت عامه به منطقه اعزام شده است.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

د ویښ زلمیان نهضت د مورام په لمنلیک کې لولو. دا حزب چې په 1925 کال کې په ابتدایي صورت جوړ شوی و، د 1928 کال د اسد په 28 تاریخ په نوي صورت بدل شو. په دې حساب سره کال د دغه ګوند د جوړېدو 80 کاله پوره کیږي. 80 کاله وروسته لا هم د ویښ زلمیانو په مورام کې راغلیو اهدافو ته اړتیا شته او افغانستان دغو غوښتنو ته له رسېدا پرته ثبات نه مومي.

0: مست بی خود بی پروایم لا تر کله، خال و خط په تمنایم لا تر کله، چې په هیڅ توګه لایق د عمل نشوم، زه عاشق په تش وینایم لا تر کله، چې د لمر په شغلو ویښ نشوم له خوبه، نو بیده هغسې پایم لا تر کله. دا د محمد رسول خان پښتون د ویښتیایي ارمان شاعرانه غږ دی چې شاوخوا اته لسیزې پخوا یې د ولس د راویښولو په هڅه کې له خپلو روښان فکرو ملګرو سره یو ځای د ویښ زلمیان ګوند بنسټ کېښود. ویښ زلمیان د افغانستان د معاصر تاریخ په سیاسي ادبیاتو کې د درېیم مشروطیت په نامه هم یادیږي. دغه ګوند تر هر څه وړاندې د خپل مرام په لومړۍ ماده کې کښلي د معارف تعمیم او د اذهانو تنویر، تر دې وروسته د ملي وحدت تقویه کول او بیا نو د تاریخي افغانستان د بیا احیا داعیه راپورته کول یې د ارمانونو او موخو لومړیتوبونه دي. ویښ زلمیان هغه مهال د خرافاتو، فساد، ناپوهۍ، ناوړه دودونو، استبداد او بې قانونۍ په وړاندې پریکنده مبارزه اعلانوي او د ټولنیز عدالت غوښتنه کوي. د پښتو ژبې او ادب شپږ واړه لوی ستوري او تر ټولو مشهور لیکوال او شاعران د دې غورځنګ له بنسټوالو غړي وو. ویښ زلمیان د افغانستان په جسم کې د تجدد، ویښتیا، روښانتیا او بدلون روح پوکړ او تر ځان وروسته یې یو لوی ملي میراث پرېښود. د دغه غورځنګ له سرچینې څخه وروسته نور روښان فکري او ملي نهضتونه راوپنځېدل او د سیاست، ملي تفکر، فرهنګ، ادبیاتو، هنر او مدني ټولنې په برخه کې یې لوی شخصیتونه وروزل. تر دې وړاندې چې د دغه ګوند او لوی فکري نهضت پر څرنګوالي بحث وکړو، لومړی به د خپل همکار ښاغلي روح الامین نیازي پیښلي ته پام وکړو.
1: افغانستان د 1920 لسیزې نیمایي پورې له ګڼو ستونزو سره مخ و. بیلابیل سیاسي او رسنیز محدودیتونه موجود و، خو له کلونو سیاسي او مطبوعاتي محدودیتونو وروسته په 1925 کال کې د افغانستان په سیاسي فضا کې یو نوی بدلون راغی. د شاه محمود خان د صدارت له پیل سره د بیان ازادۍ او سیاسي فعالیت لپاره نسبي دروازې پرانستل شوې. همدا فضا و چې د ویښ زلمیانو په څیر د اصلاح غوښتونکو او روڼ آندو د راټولېدو زمینه برابره کړه. خو ویښ زلمیانو له نورو سره توپیر درلود. د دې غورځنګ لومړني بنسټګر او فعالان یوازې سیاستوال نه و، لیکوالان، شاعران، پوهان، ژورنالیستان، ډاکټران او د ټولنې بېلابېلو برخو روڼ آندو پکې حضور درلود. عبدالرؤف بینوا، ګل پاچا الفات، قیام الدین خادم، فیض محمد انگار، نور محمد ترکی، محمد رسول خان پختون، عبدالحی حبیبی، عبدالشکور رشاد، محمد ابراهیم خواخوږی، محمد علام بسرکی او ګڼ شمیر نور پوه کسان د دې حرکت له مهمو څیرو څخه و. ویښ زلمیانو د تعلیم، سیاسي ازادۍ، ملي حاکمیت، ټولنیز عدالت، د زړو او ناسمو دودونو د لمنځه وړلو، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د هیواد د اقتصادي پرمختګ غوښتنه کوله. د ویښ زلمیانو دا فکر او غوښتنې د نږدې 80 کلونو وروسته اوسنی وخت کې هم د افغانانو اساسي غوښتنې ګڼل کیږي، ځکه افغانستان کې لا هم د زده کړو، اصلاحاتو، د قانون حاکمیت، سیاسي مشارکت، اقتصادي پرمختګ او ملي یووالي په اړه خبرې کیږي. خو د ویښ زلمیانو فعالیت له ستونزو او مخالفتونو خالي نه و. د هغه وخت سیاسي نظام لا د منظم ګوندي سیاست لپاره بشپړ چمتو نه و. د افغانستان د هغه وخت اساسي قانون هم سیاسي ګوندونه په رسمي ډول نه پیژندل. له دې امله غورځنګ ځان تر ډیره د ټولنیز غورځنګ په توګه معرفي کاوه. وروسته له دې چې سیاسي فضا نوره هم محدوده شوه او په ویښ زلمیانو فشارونه زیات شول، په 1951 او 1952 کلونو کې پرې پراخ بندیزونه ولګېدل او ګڼ فعالان یې زنداني شول، چې له امله د ویښ زلمیانو منظم فعالیت په عملي ډول وځپل شو. خو د یوه غورځنګ پای تل د هغه د نظریاتو پای نه وي. ویښ زلمیانو د افغانستان په معاصر تاریخ کې د دې لپاره مهم ځای پیدا کړ چې د سیاسي فکر، مطبوعاتي ازادۍ ادبی مبارزه او اصلاح غوښتنې ترمنځ اړیکه پیاوړې کړه. او نن نږدې اتیا کاله وروسته د ویښ زلمیانو هغه پوښتنې لا هم زموږ مخته دي چې تعلیم څنګه عام کړو، ټولنه څنګه اصلاح کړو، او افغانستان څنګه د پرمختګ په لور یوسو. شاید همدا د ویښو زلمیانو تر ټولو لوی تاریخي میراث وي. روح الامین یزای، لندن.
0: راځئ په نننۍ فرهنګي سپړنه کې د ویښ زلمیانو نهضت وپیژنو، چا یې بنسټ کېښود، او څنګه د لومړني سیاسي او فرهنګي حرکت په توګه د دې وړ شو چې ګڼ شمېر فرهنګي او سیاسي شخصیتونه راټول کړي. د افغانستان د رسنیو د معاصر تاریخ یو مشهور اخبار انګار هم همدغه نهضت خپور کړ، او په دې توګه یې د پښتو ژبې د نظم او نثر ودې او پراختیا، تاریخ څیړنې، او د ملي داعیو د تنظیم او خپرېدا عملي مبارزې ته لاره هواره کړه. ویښ زلمیانو د ملت او ملي اصطلاحاتو مفهوم او پیژندنې ته روح وبخ، او نوی نسل یې روښانه کړ. په دې ټولو به له خپلو درنو میلمنو سره وغږیږو. له موږ سره دي نوموتی شاعر، لیکوال او مورخ ښاغلی عبدالبهاري جهاني، د علومو اکاډمۍ علمي غړی، او د نشراتو پخوانی رئیس، لیکوال او څېړونکی ښاغلی زمری محقق. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. لومړۍ پوښتنه به له ښاغلي جهاني څخه مطرح کړم. جهاني صاحب، ویښ زلمیان په کومه تاریخي دوره کې، په څه ډول یوه تاریخي دوره کې رامنځته شو، ولې او څرنګه جوړ شو په هغه وخت کې چې لا د ګوندونو د جوړېدو کوم واضح قانون هم لا په افغانستان کې نه؟
2: السلام علیکم. لمړی تا ته، بیا ښاغلی محقق صاحب ته، او ساسي ټولو اورېدونکو ولیدونکو ته سلامونه وایم. د ویښ زلمیانو نهضت د اشم خان تر تقریبا اوولس کلنې دیکتاتوري وروسته، د شاه محمود خان په زمانه کې، چې پخپله یو نرم طبیعته سړی و، او په رښتیا یې هم غوښتل چې وطن ته ډیموکراسي و، څه د افکارو ازادي ورکړي. د اشم خان د وختو سیاسي بندیان یې تقریبا ټول خوشې کړل. نو په دغه وخت کې هم په کابل کې، او هم په کابل تر ټولو ولایاتو باید مخکې وای، په دې چې دلته سواد کچه ډېره لوړه وه، دلته تحصیل کرده خلک خورا زیات وه. نو په کابل کې هم جریانونه منځته راغلل، او په کندهار کې منورینو لکه محمد رسول خان پښتون، لکه محمد انور خان اڅکزي، لکه مثلا پوهاند عبدالشکور رشاد، پوهاند صاحب عبدالحی حبیبي، او دغه ډول نور خلک، غلام د سګیر خان پوپل، غلام جیلانی خان، محمد عالم بدسرکی، او محمد ابراهیم خواخوږی، دې کسانو د یو اصلاح غوښتونکي جمعیت په حیث باندې، چې اصلي مطلب یې د معارفو پراخول و، د تعصباتو له منځه وړل و، د اداري فساد له منځه وړل و، دا شیان و چې د هغه وخت دغه غوښتنې وې. د دې پر څنګ باندې په کابل کې دوه جمعیتونه یا ګوندونه جوړ شول، چې یو د وطن حزب و، چې اخبار یې هم د وطن په نامه یادېدی، چې هغه مهم غړی یې په خپله مؤسسې میر غلام احمد غبار و، او د هغه تر څنګ عبدالحی عزیز و، محمد صدیق فرهنگ و، علی احمد نعیمی و، غلام فاروق خان اعتمادی و، چې بیا زموږ استاد و، محمد آصف آهنگ و، چې ډېر مشهور ژورنالیست و، علی احمد خروش و، احمد علی کوزار چې ډېر مشهور مورخ دی، دا د وطن په جمعیت کې شامل شول. او پر څنګ باندې ډاکټر عبدالرحمن محمودی د ندای خلق په نوم یو ګوند یا جمعیت تاسیس کړي، چې اخبار یې هم ندای خلق نومې دی. په دې کې د ده ورور ډاکټر عبدالرحیم محمودی، د ده زوم عطایي، او مشهور مورخ او مبارز عبدالحمید مبارز، محمد یوسف آینه محمد نعیم شایان دی خلقو برخورد سره درلودل دا د ډیموکراسي هغه دغه و پیل و او خلق دغه شی و نهضت تږې و تندی درلودلې نو په دا خاطر باندې څه پښتانه منورین چې و هغه پر دغه باندې راټول شول د ویښ زلمیانو پر هیڅ باندې چې په مشرقي کې ول پاچا الفت و غلام حسن خان صاحبی و مولوی عبیدالله صاحبی و مولانا قیام الدین خادم و دا کسان و په کندهار کې چې مخمخ کې ما یاداوري وکړل دغه کسان و دوی په اول سر کې فقط مسلمت امیز غونډې په یو کور بل کور کې سره کولی وو لکه عمال چې ټول دغه مرامونه یې مخکې بیولې په دغه وخت کې بینوا صاحب ډېر ښه ابتکار وکړي چې هغه په دغه وخت کې د کابل مجلې مدیر وو هغه د ویښ زلمیان په نامه یو قسم عمومي رایه ګیري شروع کړله د لیکوالانو و د سیاسیونو و د مورخینو څخه یې د ځوان په نامه یا د ویښ ځوان په نامه یا د ویښ زلمي په نامه نظریات راغونډ کړه چې ستا ویښ زلمی اصلا څوک دي دا خورا ښه ابتکار و دا یو قسم عمومي دغه وه رایه ګیري وه په دې کې مثلا د خصوصا د میرمنو برخه په دې کتاب کې چې بیا د خپور کړي لکه میرمن همیرا لکه میرمن حمیده لکه میرمن ماګر رحمانی لکه میرمن رابعه حیرت د دوی نظریات راغله دغه راز د نورو ګوندونو د نورو جمعیتونو لکه سرور جویا میرعلي اصغر شعاع ډاکتر عبدالرحمن محمودي میر غلام محمد غبار عبدالحی حبیبی ګل پاچا الفت صلاح الدین سلجوقی قیام الدین خادم صدیق الله رښتین د دې ټولو نظریات جلا جلا راواخیستل په دغه کتاب کې راغونډ کړل او د دې کتاب څخه معلومیږي چې ویښ زلمیان کوم انقلابي حزب نه و کوم بغاوت یې نه غوښتی کوم وسله وال قیام یې نه غوښتی فقط اصلاحات غوښتونکی یو دغه و یو جمعیت و چې دا افکار یې ټول د ویښ زلمیان په نوم کتاب کې دغه سوي دي منعکس سوي دي د هغه وخت یو دغه و یو حرکت و چې په دا درو سورو حرکت و چې وطن و ندایي خلکو او انګار دې درو سورو په یو وخت کې په دغه کې په 1950 کال کې دغه راویستله اخبارونه راویستله چې تر ټولو وړاندې د انګار اخبار دغه سو مصادره سو وروسته بیا وطن مصادره سو وروسته بیا ندایي خلک هم مصادره سو خو په هغه وخت کې د ندایي خلک لیکوالان د انګار سره او د انګار لیکوالان د ندایي خلک سره خورا ښه دغه لري کلمي همکاري لري په دواړو اخبارونو کې د یو بل د افکارو انعکاس معلومیږي او داسې معلومیږي چې عملا دې کسانو سره دا د تعصب و دا د ژبني تعصب و د نژادي تعصب و دا مسله دغه نه ده بیخي مطرح نه ده او بیخي دغه نه لري انعکاس نه پکښې کې لري فقط دا د سیمې و د ژبې جلاوالی دی چې ځینې کسان پر وطن یا په ندایي خلک یا پر ویښ زلمیان باندې راټولیږي.
0: ډیره زیاته مننه ښاغلی جهاني، تاسو ته بیرته راګرځو. ښاغلی محقق، تاسو د ویښ زلمیانو د بنسټ ایښودونکو له جملې څخه د یو مخکښ فرهنګي او تاریخي شخصیت ارواښاد بڅر کې زوی یاست، د هغوی ټول معنوي فرهنګي میراثدار یاست. تاسو طبعا له خپل ارواښاد فاضل پلار څخه د ویښ زلمیانو د جوړښت، د هغې دورې د حالاتو، د هغې دورې د فعالیتونو او ارمانونو په اړه ډېر څه اورېدلي دي. په دې حساب تاسو د لومړي نسل راوی است. ستاسو روایت څه دی؟ ستاسو اروخات پلار څه ویل؟ ولې ویښ زلمیان جوړ کړل؟ ولې ورغی؟ څه پیښه وه؟
3: ډېر ښه سوال دی. او تر څه تر مخه ز محترم جهاني صاحب او تاسې لیوال صاحب او ستاسې درنو اورېدونکو ته به سلامونه وړاندې کړم. رښتیا هم ما د بصیر صاحب سره همیشه پر دې مسایلو باندې صحبت کړی دی او د ویښ زلمیانو په ارتباط باندې ډېر څه ما ته راسته کړي دي او مؤسسه کې واقعات یې راته تشریح کړي دي. نو دوی به همیشه پر دې ټینګار کوي چې اصلا دغه هر شی چې راځي د ډیالکتیک د قانون په اساس باندې یو نوی شی پدیده زړې پدیدې په متن کې را لویږي او وده کوي. دا یو حقیقت دی. نو ځکه د دوی په عالیاتو کار هم په دې کې شک نشته چې د مشروطفاهانو لومړی مشروطفاهانو چې د حبیب الله خان په وخت کې وه دوهم مشروطفاهانو په ارتباط باندې چې هغه د خپله د امان الله خان په دوران کې وو د دوی څخه انتباه اخلي. اما په مجموع کې چې ما ورته وویل چې دا څنګه تشکیل شو وایي وایي لومړی سر په کابل کې دغسې غونډې وې هېڅ نه وو او نه هم داسې یو اجتماعي دغه کسان چې تاسې تر مخه نومونه یاد کړله چې هغه مثلا مدرسول خان پښتون دی چې دانی خان دی او قاضي اسامت خان دی او محمد ارم خان اڅکزی وو ځینې عبدالعلي خان داوي وو حضرت محمد یوسف هغه او داسې ډېر کسان په دغه کې یو ناستې درلودلې دا ناستې کورنۍ ناستې وې داسې کورنۍ مترکې حلقه یې جوړه کړله. په دغه حلقه کې ځینې مسایل بیا مطرح کړله څو چې په وروسته کې بیا دا مسایل که څه هم اول سر په کابل کې را جوړ شوي دي ولې اصلي وزرونه یې په کندهار کې پرانیستل وزرونه یې هلته وغوړول. هلته د لومړي ځل دپاره تاسې خبر یاست چې د مورام هم د لومړی د کندهار د ویښ زلمیانو هغه فعالو ځوانانو جوړ کړي او کابل ته یې رالېږلي دي چې دغه د کندهار د ډلې دوی معمولا پر دوو برخو ویشي. یو یې د مشرانو ډله بولي بلې ته نسبتاً ځوانانو کشرانو ډله په مشرانو کې خو یې هغه چې ما نوم یاد کړي مولوي محمد بهرام خان و عبدالعلي خان هادي و محمد انور خان اڅکزی و قاضي صمد خان و دادي. مګر په دوهمه ډله کې چې دوی ځوانان یې بولي په هغه کې بیا ښاغلي عبدالشکور رشاد هغه محمد خان کرزی محمد ابراهیم خان خواخوږي محمد حسن خان او دغسې محمد ولی خان محمد علم بچر کی نور احمد شاکر شیرامل خو دا سلسله ورته خبرې دغه دوستان ډیر دي چې وخت نه نسم چې ټول یاد کړم او پر دوه دوه ډلو باندې ویشلې دي سره. نو دوی چې دا مرام جوړ کړي مرام یې هم داسې ابتدایي مرام و لکه تر مخه چې جاني صاحب یادونه ورته وکړه چې د هاشم خان دورې کې یو څه ازادۍ پیدا شولې د او بخښي د شامت خان چې هاشم خان چې اولاري د شامت خان په دوران کې یو نسبي ازادي پیدا شولې او دوی ته داسې موقع ورکړه چې دوی باید د مشروطیت په ارتباط باندې څه ووایي او یا د دیموکراسۍ په ارتباط باندې یا د منورینو د ازادۍ په ارتباط باندې دغه ازادۍ په خپل دوی کوي موږ دغه کړو دې ته وهڅولو چې موږ یو سازمان جوړ کړو. ځینې وایي وایي دا تحریک سازمان دی که نه دی. زه وایم دا یو حزب دی سازمان دی ځکه چې د سازمان دپاره موږ دا دوه معیار اساسي لرو چې هغه مرامنامه لري هغه اساسنامه لري. نو دوی هم مرامنامه لري هم اساسنامه لري خو که وخت ایجاب کوي پر مرامنامه او اساسنامه باندې بیا هم په تفصیل سره وغږېږو. نو پاتې شو دا چې دا څنګه په خلکو کې داسې شو دی یو ډېره ښه کیسه بصیر صاحب خپله ماته وکړله ول موږ داسې وکړله چې تقریبا څلور زره امزاوې مو ټولې کړلې چې دا ولېږو هغه وبخښئ چې دی بندي و دوی بندیان شوله. نو خلکو دغه ولېږلې څلور زره امزاوې ټولې کړلې. د هغه وخت والي محمد غني خان و هغه ته یې ولېږلې چې دا لوړو مقاماتو ته کابل ته ولېږي چې دا خلک ولې بندیان دي دا رایلاکه هغو دا خبره وساتله بیا نه لېږل هغې خواته. نو وای دا موضوع پاته شوله بل وخت حضرت الله حضرت موټر وای راځي کندهار ته دلته یو ځوان دی چې چې نومیږي اوس یې پیله نوم راڅخه هېر شو. دغه ځوان د موټر مخ ته پرېوځي د موټر مخ ته پرېوځي او دغه څلور زره امزاوې هغه ته ورکوي دا د دوی د نیولو په ارتباط باندې. نو دا یوه هغه د خاطره چې دا د دې معنا لري چې اني خانک څونه د ویښ زلمیانو طرفداري کوله په هغه وخت کې. او نور واړه نور هم اچوم نور
0: بیرته درته راځو ښاغلی محقق، لا پوښتنې پاتې دي او په دې لا پسې بحث اوږدوو. ښاغلی جهاني، غواړم نن د افغانستان د معاصر تاریخ د فرهنګیانو ترمنځ یوه ډېره جنجالي پوښتنه ستاسو مخې ته کېږدم، او هغه هم د ویښ زلمیانو د دغه جریان د پیژندلو په پلمه. او هغه دا ده چې دغه فرهنګیان، لیکوال، شاعران، دوی سیاست وکړي که یې ونه کړي؟ خبره په دې کې ده چې ویښ زلمیانو ته که وګورو، د دوی غړي تقریبا بشپړ اکثریت لوی لیکوال، لوی شاعران او لوی محققان، لوی تاریخ پوهان، او دوی زه فکر کوم د هغې زمانې داسې لوی پښتون لیکوال به کم و چې په ویښ زلمیانو کې نه و. آیا دوی ډګر له روښان فکرو او ژمنو پاکو سیاستوالو نه تش لیده او دغه یې خپله مسؤلیت ګاڼه چې را وړاندې سي او لږ تر لږه لومړنی روښان فکري حرکت رامنځته کړي؟ دوی له دې نه یېرېدل چې سبا به خلک وایي چې تاسو شاعرانو لیکوالان یاست، نو تاسو ولې سیاست کوئ؟ ښاغلي محقق وویل چې دا یو حزب وو او ډېرو ځایو کې دا د حزب په نامه معرفي شوی دی. مرام لري، سیاسي موخې لري، سیاسي اهداف لري. را وروسته نسلونو ته، په تېره بیا فرهنګیانو ته څه پیغام درلودلی شي؟ آیا فرهنګیان باید یوازې د آج په برج کې کینی او که د ولس او د وطن په وړاندې کوم مسؤلیت هم لري؟
2: مننه. زه ګومان کوم چې د تنظیم جوړول، حزب جوړول، لیکنې کول، سیاست کول، قدرت نیول، د قدرت ساتل، قدرت راپرځول، دا ټول کارونه د منورینو دي. او لیکوالان وو، شاعران وو، مورخین وو، حقوقدانان وو، اقتصاددانان، دا ټول په د منورینو په کشر کې راځي. او دغه علت دی چې تاسې وګورئ، په چې ما اشاره ورته وکړله، که وطن دی، که ندایي خلق دی، که انګار دی، دا ټول د هغه وخت په اصطلاح چې فهمه کسانو څخه جوړ شوي دي. دا ټول هغه کسان دي چې په یو څه باندې پوهیږي، که د تعلیم غوښتنه چې کوي، د تعلیم په قدر باندې پوهیږي، د اداري فساد د له منځه وړلو خبرې چې کوي، هغه په اداري فساد باندې پوهیږي، دغه درک لري. نو په دا خاطر باندې رهبري د منورینو په لاس کې ده. یوازې دغه تحریک نه، بلکې که موږ وګورو مشروطه خواهان هم، که موږ وګورو هغه ټول لیکوالان دي، هغه ټول شاعران وو، هغه ټول منورین، منور خلک دي، هغه کسان دي چې د اول سره څخه دوی ته د خارج څخه اخبارونه رارسیږي، هغه سره لولي، هغه جمعیت او بالاخره د په هغه کې د جمعیت جوړول دغه کوي، زده کوي او په خپله هم سره کښېني او جمعیت جوړوي. دا ساز د خبرې په ادامه باندې د نن ورځې د منورینو و، د شاعرانو و، د لیکوالانو دپاره، د ویښو زلمیانو د تحریک او د وطن و د ندایي خلق د تحریکونو پیغام هم دغه دی چې نن ورځ هم چې په وطن کې زما په عقیده باندې تر دغه تاریخ نظام د افغانستان په تاریخ کې نور راغلی، د اوسني تاریخ نظام په مقابل کې که چیرې حرکت پیلیږي، هغه هم د دوکاندارانو یا د بزګرانو یا د خلکو کار نه دی، هغه د منورینو کار دی. که څه هم چې منورین خو بیخي اقلیت وي او اصلي قدرت د خلکو په لاس کې وي، د خلکو خو د خلکو د ویښولو دغه چې دی زور چې دی، هغه د منورینو سره دی. منورین دي چې لیکنې کوي، منورین دي چې نتاکان دي، منورین دي چې شعرونه جوړوي او خلک دغه کوي راپاسوي. یوه بله خبره چې که څه هم د موضوع څخه دغه کېږي، خارجېږي، هغه د یوه سوی تفاهم لیرې کول دي. هغه دا چې دا د خلکانو په زمانه کې یا د خلکانو څخه د زمانې څخه مخکې د خلکانو د مظاهرو د اعتصابو په دوران کې ما د ډیرو کسانو څخه اورېدلی او وروسته دوی اته مقالې پرې ولیکلې چې د ویښو زلمیانو د تحریک اصلي مؤسس نور محمد ترکی و. په داسې حال کې لکه څرنګه چې محقق صاحب اشاره ورته وکړله چې په دې دغه کې جمعیت کې ځوانان وه او څه مسن خلک وه. نور محمد ترکی په دغه وخت کې د 28 کالو ځوان دی. هغه په هیڅ صورت نشوای کولی چې د ورسي د مقر څخه دې کندهار ته یا د کابل څخه کندهار ته ورسي او په کندهار کې دې دونه لوی لوی منورین چې هغه هم په سند رسېدلي وه او هم د قلم و د مطالعې خاوندان و لکه عبدالله حبیبي لکه مثلا ماته سلطان پښتون لکه مثلا قاضي بهرام یا قاضي عبدالسماد یا مثلا محمد خان اڅکزی دا دې په ځان پسې کې چې دا ټول دغه مشران خلک و. فقط هغه یو سوی تفاهم مې دغه قهوه رفقاپکي ترکي په دغه وخت کې ډېر ځوان دي ځکه د ده د خپلې لیکنې په اساس په 1919 کې ډېر زیږېدلی دي او په 1926 کال کې د دغې اساس یې ښول کېږي د ویښو زلمیانو او دوی په دغه وخت کې 28 کلن مهرباني بلی.
0: ډېر ډېره مننه تشکر ښاغلی محقق. یوه بله حساسه موضوع کله چې د ډیورن کرغیړنه کرخه وکاګل شوه او تاریخي افغانستان خپلې ځینې برخې له لاسه ورکړې د انګریز د ښکېلاکي تحمیل په نتیجه کې تر د ویښو زلمیانو تر ظهور پورې داسې یو جریان ولسي جریان ملي جریان نشته چې د ویشل شوی افغانستان یا د محکوم افغانستان د ولس او د خاورې د بیرته اعادې غږ پورته کړي. البته په حکومتونو کې به څه کیسې وي مګر په ولس کې په فرهنګي حلقو کې یا د هڅې او فکر او داعیه فردي وه او یا ډیره کمرنګه وه. لومړنی منسجم متشکل جریان چې دغه داعیه راپورته کوي او په خپلو لومړیتوبونو کې راولي د دې دپاره ادبیات پنځوي. تر ټولو مهمه دا ده د دې دپاره ادبیات ایجادوي. هغه ویښ زلمیان دي. ستاسو خاطرې څه وایي دغه ملي آرمان او دغه ملي داعیې څومره د ویښ زلمیانو په جریان کې اهمیت درلود؟
3: سرکار په اصطلاح هغه څه غوښتل چې دوی باید د منورو دپاره شطاره تبلیغ وکړي د تدبیر دپاره او په عین حال کې د مشروطیت دپاره او عین حال کې د پښتونستان د دایې دپاره. دا داعیه په هغه وخت کې د دوی د مرام د اساسي جزو څخه ده چې هغه په دغه مرام کې چې وخت موجود وي زه به یو څه بیان پر وکړم په هغه کې د پښتونستان مسله داخله وه او په دې وخت کې ځکه داخله وه چې افغانستان پالیسي هم د پاکستان پر ضد وه او ویښ زلمیانو هم د دغه چوکاټ کې دا کار کوي. هغوی دا وایي چې وایي موږ داسې کار نه شوای کولی چې هغه دې د سرکار اصطلاح غطر ور وتورو دا هغه پر موږ حمله کوله لکه چې بیا هم کړله. نو تر ډېره دوی دغه د محافظه کار په دغه چوکاټ کې چې اجازه وه ورته هغه کوله. هغه یوه مسله دغه ده چې دغه داعیه پخپله د پښتونستان داعیه دوی هم تاییدوله سرکاري دسته او دوی هم په خپل مرام کې پر دې باندې ټینګار کوي. البته په ډېرو وختونو کې داسې تمثیلوله چې دا به پخپله د پښتنو حقوق به پخپله په هغه منطقه کې د پښتنو د بلوڅو حقوق تامین سي. خو پر دې باندې بحثونه په هغه وخت کې هم روان وه په جدیت سره. نو د مرام د یو اساسي ټکو څخه یې دا وه او د مرام اساسي ټکي دوه رقمه وه. یو هغه مرام دی چې ما درته وویل چې پخپله د کندهار کې جوړ شو او دوی ته ولېږل شو پاغه کې نو د مشروطیت تنویر د خراباتو مخنیوی و د اجتماعي عدل موجودیت او د سرکار پر ځینو کارونو باندې نیوکې البته په ډېر احتیاط سره دا هغه په لومړی مرام کې وه او دوهم مرام چې بیا دا ولېږي کابل ته په کابل څخه بیا بل مرام ورته جوړ شو په هغه کې هم دای او دا غټ ټیپو باندې لیکل شوې ده دغه وې دا کابل د مرام یو دوه
0: تاسو کولی شئ ښاغلی محقق تاسو کولی شئ د دې مرام ځینې هغه عمده او اساسي ټکي موږ ته ووایاست
3: او د کابل د مرام اساسي ټکي چې شکې وایي د معرف تعمیم دی او د اسهانو تنویر دا په لومړۍ ماده کې راوړې ده بیا ملي وحدت تقویه کول دا دوهمه دغه ده د پښتنو یووالي لپاره کوشش کول هغه دغه ځای دی او چې ما ټینګار کوي هغه دغه د بي باندې دی چې د پښتونستان د جوړولو لپاره زیار ایستلی دی د لوی پښتونخوا لوی افغانستان لوی افغانستان ټول اوسېدونکي یو شان ګڼل او د قومي او قبیلوي امتیازاتو او اختلافاتو پر ښودلو او په ښودل دا ټول په پام کې و د ټول اقلیتونو د مشروع او قانوني حقوقو رعایت کول په متقابل صورت په پښتو او فارسی سره ژغېدل لزیل امکانات غدر تملک رشوت او دروغو څخه ځان ساتل د خرافاتو او بد رسومونو اصلاح کول دا ټول هغه شیان دي چې په خپل مرام کې په واضح ډول ویل دي د اجتماعي همدردۍ او خوشبینۍ پیدا کول قومي او ملي مفاد پر شخصي مفادو مقدم ګڼل او د هیواد څخه ناپوهي ناروغي او وژل لیرې کول د دین او ملت خپل ملي حکومت سره مینه درلودل و تني شیان حتی المقدور استعمالول او په بدخرڅي او عیاشي نه کول یعنی دا مرام هغه مرام دی چې حتی اوس هم موږ په دغه مرحله کې چې یو ډېر ضرورت ورته لرو چې دغه اره ماده یې علایده زموږ په ملک کې د تطبیق وړ دی او د دې لپاره تبلیغ وسي او د دې لپاره عملي ګامونه واخیستل سي نو په واضح ډول سره د پښتونستان مسله ما په ډېرو لنډو الفاظو کې په خپل د دوی په مرام کې تاسو سره شریکه کړل
0: ډېره زیاته مننه د بحث ته راګرځو ښاغلی جهاني بله پوښتنه چې مطرح کېږي هغه دا ده چې

0: میوندوال سره په مترکی دیموکرات کې ملګری سول او د استعفا سره سم د میوندوال استعفا سره سم ډیر زیات ملګری د ویژدمیانو چې و هغه بیرته ورڅخه راووتله او یوازې محمد عالم بسرکی صاحب او د بل غلام د سیر خان پوپل او یو بل نفر هم و چې دا لا پکښې کې پاتې شول او هغه تر پایه پورې ورسره وه. نور هغه ټولې ویژدمیان چې و لکه عبدالحی حبیبي لکه شکور رشاد لکه بینوا دا ټوله چې په یوه ډله ورغلي وه بیرته په یوه ډله باندې بیرته دغه څخه راووتله د حزب څخه راووتله. البته د ځانګړو ځانګړو منورینو په پاکستان کې دا ټوله پاتې شول هر وخت د یو ملي وو د یو مترقي وو د یو منور نهضت دغه وه ملګري وه خو د ډلې په حیث باندې بیا راپورته نه شول. که څه هم چې په خپله د ویژدمیانو د تحریک په جریان کې چې لا ځپل شوي نه وه هم د دوی تر منځ یو قسم د انشعاب علایم لیدل کېږي. په کندهار کې د کندهار ویژدمیانو بیخي غوښتله او عملاً هم د خپلې ډلې نوم اخوت یا ورورګلوي کښېښوي او البته رسمي نه کوي چې دغه ضربه ورباندې راغله د داود خان ضربه ورباندې راغله او ټول دغه شول بندیان شول هغه ټول جمعیت ته منځه ولاړ.
1: ډېره مننه. ښاغلی محقق، د ویښ زلمیانو اغېز پر په پښتونخوا کې په ملتپالو جریانونو باندې هم له ورایه ښکاري. په تاریخي اسنادو کې لولو چې باچا خان ویښ زلمیانو ته ډېر خوشبینه و، ډېر اعتماد یې پرې درلود او ډېر خلکو سره نږدې اړیکې درلودې. په یو ډول په هغه وخت کې هغه ادبیات چې د دغه جریان په لمن کې وپنځېدل دا د الهام سرچینه شول د ملتپالو جریانونو دپاره. حتی باچا خان په خپله د دغه جریان مشرانو ته یو شمېر د نازولو یو شمېر القاب ورکړي دي، دا هم شته ده. ستاسو په نظر ویښ زلمیانو څومره د ډیورنډ کرغېړنې کرښې اغاړه پښتنو په راویښېدا او په ملي احساس او ملي پیوستون باندې اغیز درلود؟ په دغه برخه کې زه فکر کوم چې د نورو لیکوالو تر څنګ ارواښاد بڅر کې هم یو شمېر لیکنې کړي دي.
2: Оно подеки всяк на встрече, да вижу цельмяну, да, ну а зачем его на Евазе посясили, а с банди похвалю по дананаке, бальке по дабаннике, а там та сират шкара у Азева. Но его и там дадава, если Масаэлю дадава мурам, подава чиду и вум да харапату по мукабельке дарядал, его и там масанда по Штунистан, да и я, تقریباً پدا شکل سره لکه د ویژن میانو چې ادعا کوله او په مرام کې راوړې وه، دوی هم په دغه د هغې ملاتړ کوي او په دغه مسله کې د هغوی سره نږدې اړیکې درلودلې. خو خبره دا وه چې ویژن میان لکه تاسې ته چې معلومه ده یوازې په سیاسي لحاظ باندې نه وه، د هغوی سره په ادبي لحاظ باندې هم ډېر نږدې وه. یعنې د موږ پوهېږو چې ویژدمیانو په ادبو د پښتو ژبې په انکشاف کې ډېر لوی رول لوبولی دی. تاسې ته معلومه ده چې مرحوم بینوا صاحب چې په هغه وخت کې د پښتو ټولنې کې د کابل مجلې مدیر و، تاسې هغه مجله وګورئ، په هغه کې څونه مسایل نه یوازې د پښتونستان په ارتباط باندې موجود دي، په خپله د ادبیاتو د انکشاف په خاطر باندې، په خپله د پښتو ژبې د اصلاح او د دیب مسایلو په باندې موجودې دي. او تر هغه راوروسته بیا وینو چې په دې اخبار کې د انګار صاحب اخبار کې چې په کال شپاړې شمارې په یوه کال په جریان کې راووتلې، په دې کې هم د دغه تنویر په مسایلو کې د نه یوازې د تنویر بلکې د ادب په برخه کې، د پښتو په برخه کې، د پښتونستان د مسایلو په برخه کې، دا ټوله موجودې دي. چې تر هغه راوروسته بیا د ولس اخبار کې سره واخلو، نو د دې ټوله نشراتي داسې یو تفکر یې رامنځته کړي چې منورینو ته دا لار پیدا شوله چې نور دا موقع شته چې خلک یو څه ووایي یو څه ولیکي، او هغه تنګ نظري چې پخوا حاکمه وه، یعنې پخوا به تنها د

0: باندې به نظم او نثر ویل کېدی. خو تر دغه راوروسته که تاسې ادبیاتو پورې د ځمکې او اسمان تفاوت لري، دلته بیا د هغه دودیزو مسایلو پر ځای باندې سیاسي مسایل دي، ټولنیز مسایل دي، او دغه د دې د مرام مطابق مسایل ټول پخش شوي دي. نو په دې اساس باندې دا بې تاثیره نه دي پر خوا باندې، هغه هم پښتانه دي، دوی هم په پښتو باندې پر دې باندې چې کار کوي. نو په مجموع کې یو پر بل باندې تاثیر، دو طرفه تاثیر هم سړی کولی شي چې ووایي.
1: ښاغلی جهاني، محقق صاحب ځینې اشارې درلودې، اما تاسو څومره چې زه خبر یم تاسو د ویښ زلمیانو له ډېرو مهمو مشرانو سره عملا محشور وئ، استادانو سره، اروخد استاد حبیبي سره، له استاد رشاد سره، له استاد بینوا، له نورو سره، له استاد الفت او دې خلکو سره پښتو ټولنه کې نورو ځایونو کې تاسو کار کاوه، هغوی مو لیدلي وو. تاسو پخپله یو پیاوړی ادیب او شاعر یاست، په پښتو ادبیاتو باندې د دغه غورزنګ د فکر تاثیر څنګه ارزوي؟ آیا موږ کولای شو د پښتو ادبیاتو تاریخي دوران په دوو برخو وویشو، له فکري پلوه، البته له فکري پلوه مخکې له ویښ زلمیانو وروسته له ویښ زلمیانو څخه، که داسې وویشو عمده تاثیر یې څه دی؟
2: هر وخت چې په افغانستان کې اوسه د قلم د بیان ازادي راغلې ده، نو د هغه څخه منورینو استفاده کړې ده. په خپله ویښ زلمیان هم د سمالوک غوندې یا د کوڅکۍ غوندې راپورته شوي نه دي، هغه په خپله په افغانستان کې د نورو منورینو یو دغه دی یوه ادامه ده. په افغانستان کې نور هم منورین تیر شوي وو، د حبیب الله خان په زمانه کې، خصوصا سراج الاخبار په وخت کې، د امانی افغان دغه کې په اخبار کې، د اتحاد مشرقي کې چې مضامین لیکل کېدل، دا ټول ادامه ده تر هغو پورې چې دغه ته رارسیږي. خبرې ویښ زلمیانو، وطن او اوانګار ته دغه کېږي، رارسیږي. چیرې دغه ډیموکراسي ورته مسایره سوې نه وای، ښایي د انګار اخبار یعنې د خلک، یا مثلا وطن کې موږ د دغه منورینو د قلمونو انعکاس لیدلی نه وای. او کله چې وروسته بیا د تزار شاه په دغه کې په ډیموکراسي په دوره کې دغه راځي، ازادي راځي د قلم د بیان، همدغه د ویښ زلمیانو، د ویښ مشروطپوهانو د افکارو ادامه ده چې بیا وروسته د پلس کلنه ډیموکراسي کې په اخبارو کې انعکاس کوي. نو دا یو د بل دغه دي کړي دي چې یو د بل په ارتباط کې دغه کېږي، څېړل کېږي. موږ نه ویښ زلمیان او نه د ویښ زلمیان څخه مخکې او نه د ویښ زلمیان څخه وروسته کسان په دغه کې په جلا او په مجرده توګه باندې څېړلی شو. او دغه نن چې دغه تاسو چې لیکنه کوي، دا تاسو چې شعر لیکي، یا دا نور کسان چې شعرونه لیکي، دا په خپله د دغو مشرانو برکت دی، د دغو مشرانو د قلمونو ادامه ده. او که دغه سبا هم تاسو کوم جمعیت جوړوئ، د کوم شي لپاره کار کوئ، د دغو مشرانو تجربو څخه به استفاده کوئ، د دوی د اشتباهاتو څخه به عبرت اخلي، او د دوی د مبارزو څخه به دغه اخلي، پند اخلي، بیا به یو بل تحریک ایجادوي.
1: ښاغلی محقق، تاسو د یو لوی ویښ زلمي زوی یاست، او زموږ نسل په معنوي لحاظ، تاسو په نسبي لحاظ، او زموږ ټول نسل په معنوي لحاظ یو ډول د دغو لویو جریانونو په اصطلاح بل نسل یو. او اوس هم ډېرې هغه ستونزې چې زموږ نسل ورسره مخامخ ده، همغو ستونزو ته ورته ده چې د ویښ زلمیانو په زمانه کې. ستاسو په نظر، آیا موږ د ویښ زلمیانو ارمان هیر کړی؟ آیا موږ د ویښ زلمیانو شجاعت نه لرو؟ آیا زموږ نسل د ویښ زلمیانو په اندازه وطن دوسته نه یو؟ ولې دغه نسل نشي کولای په یوه دغسې جریان کې سره راټول شي چې افغانان او افغانستان وژغوري؟
0: او دا ښه پوښتنه ده. نو دا هر وخت شرایط تاسو ته معلومه ده چې ځانګړي او خاص دي. نو دا هغه وخت شرایط موږ تر مخه تشریح کړل چې په داسې حال کې چې دولت داسې یو دولت و چې هغه په نسبي ډول سره دغه ازادیانو ته لاره خلاصه کړې وه. البته دا هم تر پایه پورې نه وه. وروسته موږ ولیدله چې دوی یو په بل پسې بندیان کړل او دغه حرکتونه چې دوی کوله او دغه فعالیت چې دوی د تنویر دپاره کوي د دې مخنیوی وکړي. نو په اوس شرایطو کې که ته د افغانستان سره مقایسه کړې دا شرایط خو بیخي قابل تطبیق نه دي. دغه په اوس شرایطو کې د بیان د ازادۍ مخنیوی دی، په دغو شرایطو کې قانون د مخنیوی دی، قانونیت نشته، بله نشته، وچ ته څوک پاچې وي. نو په دې شرایطو کې کله موږ هغه شعارونه چې هغوی د کړي وه پر ځای کولای شو. او د بله طرفه څخه موږ هغه وخت هم وینو چې لکه جهاني صاحب چې وویل یو څه اختلافات موجود وه په دوی کې، مثلا دغه چې زما پلار په شمول باندې دا نور ټول دوستان چې بندیان شول، دوی سوال دا خلکو ته پیدا وي چې دا څنګه کېدای شي چې یوه سلسله کسان د دوی بندیان کېږي، بله کسان بیا درانه کسان دي، موږ احترام ورته لرو، هغه بیا نه تنها بندیان کېږي نه بلکې امتیاز ترلاسه کوي. دا هغه پوښتنې دي چې هغه وخت کې رامنځته شوي وې. نو مصرفي صاحب وایي ما په دې با باندې په ډېر احتیاط د مسلې سره برخورد کوي چې څوک څخه ازار نه شي. نو په احتیاط په دغه کې څه شي وکړله؟ ول د ټولو سره مې یوه لنډه مصاحبه وکړله چې تاسې په دغه وخت کې چې دا خلک دغسې وایي تاسې ته دې ته څه جواب لري. نو په هغه کې مثلا دغه بینوا صاحب څخه چې پوښتنه وکړله، د بینوا صاحب په جواب کې څه شي ورته وایي؟ وایي د ظلمیانو د بندي کېدو په سلسله کې حکومت ماته څه راکړي دي، زما هغه رتبه او هغه مې کار و. دا چې په دې دا چې بندي شوی نه یم دا نو د دوی کار و چې ولې نه یم بندي کړی. او کله چې مې ګل پاچا الفت څخه وایي پوښتنه وکړله موضوع باندې، دوی وفرمایل زما دا یقین دی چې هغه څوک چې په چې بند ته تللې وه هغه بې ګناه وه. موږ ځینې کسان وغوښتله چې د صدارت مقام ته دا موضوع یاده کړو، خو موږ دا کار ونه کولای شوای چې په دې سره موږ یقینا مقصر یو او باید اعتراف وکړو چې موږ د ملګرو حق نه دی ادا کړی. دا چې موږ ته حکومت کار راکړی دی، زه په ضمیر او وجدان قسم خورم چې د حکومت سره مو کومه سودا ستاسو پر سر باندې نه ده کړې. دا د هغه بیان د ګل پاچا الفت بیان او همدارنګه تاسو غواړئ چې د دغه قاتم قیامدین خادم سره هم داسې مصاحبه کړې ده چې هغه هم خپل جواب ویلی دی. خادم صاحب ورته کتله وایي بڅرکې ته خو لیونی شوی یې، حکومت زما کور ته د اصلاح اخبار مدیریت راوړ، رتبه ورسره وه، معاش یې ډېر و. ما څرنګه ورته ویلي وای چې واخله دا ټول شیان دې واخله، تا لږ ظلمیان بندیان کړي دي، زه ستاسو دا ټول شیان موزه نه کوم. که مې داسې کړي وای حکومت به خپل ټول شیان اخیستي وای او زه به یې هم لس لغړ خوشې کړي وای. دا خو څه مصلحت نه و. دا و هغه مصاحبه چې په لنډ ډول سره دوی سره وسوه. دغسې د چا سره مدین زمروال صاحب سره هم کړې ده په خپله یو نشریه کښې چې لازمه بولی دی ورلمه او که د وخت کمښت
1: اوس موږ فقط دوه درې دقیقې لرو. ډېره مننه په زړه پورې، ډېرې په زړه پورې برخې ته راغلی ښاغلی محقق. اما موږ سره وخت ختم دی، زه غواړم وروستۍ پوښتنه همدغه پوښتنه په یو بله بڼه له ښاغلي جهاني صاحب څخه وپوښتم او په دوه دقیقو کې ځواب وغواړم. هغه دا ده چې که ویښ زلمیان درېیم مشروطیت وبولو، استبداد دی او خرافاتو جهل او تیاره لا هم د افغانستان د آسمان باندې تیاره خپره کړې ده. آیا څلورم مشروطیت ته اړتیا شته؟
2: دا دی چې دا هر نهضت و هر تحریک د خپلې زمانې محصول دی. اوس خو په افغانستان کې د مشروطیت مسله بیخي مطرح نه ده. مشروطیت خو د شاهي سره راځي. په افغانستان کې خو شاهي ډېره زمانه کېږي چې له منځه تللې ده، او زړه ته مې نه ویلي چې بېرته یې په افغانستان کې بیا موږ شاهي ته وګرځو، شاهي مشروطه ته وګرځو. اوس په افغانستان کې د مورنورینو وظیفه لکه تا چې وختي اشاره ورته وکړله، هغه د دغه اوسني تاریخ نظام پر ضد باندې حرکت دی، د اصلاح راوستل دي. خو له بده مرغه چې په دغه کې په د باندې کې دا کار ډېر مشکل دی، تر هغه وخته پورې چې دننه په داخل کې د دغه اوسني تاریخ نظام مخالفین موجود نه وي، او هغوی د خارج کې د اوسېدونکو افغانانو څخه مرسته ونه غواړي، په فرهنګي لحاظ او په مالي لحاظ او په تشکیلاتي لحاظ باندې. چون د ننه په داخل کې دغه ګړۍ داسې یو تور استبداد دی چې څوک انتقاد هم نشي کولای، او بازار ته راوتل خو بیا دې بیخي بغاوت بولي. نو په افغانستان کې د حرکت کول خورا مشکل کار دی، او د په خارج کې د افغانستان په دننه کې حرکت ایجادول دا د ناممکناتو څخه ده. په دنیا کې داسې نه دي سوي چې په داخل کې استبداد موجود وي، مخالفین نه موجود، او په خارج.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت داخله طالبان اعلام کرد که نیروهای مبارزه با مواد مخدر این گروه در ولایت تخار از قاچاق 116 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کردند. این وزارت سه شنبه 3 اسفند در خبرنامه نوشته که دو نفر در ارتباط با قاچاق این مواد مخدر بازداشتند. طالبان میگوید که این افراد مواد مخدر را در یک وسیله نقلیه جاسوسی کرده بودند و قصد داشتند آن را به مکانهای نامعلوم منتقل کنند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه کشت خشخاش را ممنوع کرده و ادعا می کند که تولید تریاک در افغانستان به شدت کاهش یافته است. با این حال گزارش های سازمان بین‌المللی نشان می دهد که قاچاق مواد مخدر از جمله هیروئین و مواد مصنوعی همچنان از مسیرهای شمالی و شرقی کشور ادامه دارد.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلبیخ کالا شپگ میاشتے او دور دیوڑان دے د کمیونسٹ گن عمومی منشی میخائل گورباچوف یو تاریخی جملہ ویلے وا جملہ داوا متقابل انقلاب او امپریلزم افغانستان زمنگ لوجودہ پس سیدون کی ناصر بدل کھڑے دے د شوروی اتحاد پر مسکو کے د کمیونسٹ گن د وشتم کانگریس د گورباچوف لپارا ځانګړی اهمیت درلود دا غو تقریر ته په تلار کې نږدې 15000 استازي ناست وو چې په کې د شوروي د ګوند او دولت د لوړپوړو مشرانو صدر اعظم نیکولای ریشکوف د بهرو چارو وزیر ادوارد شورنادزه د کی جی بی مشر ویکتور چرکوف او د ګوند په لوړ مهم غړي ویګور لګوشوف تر څنګ د نړۍ د کمیونیست او سوشلیست هیوادونو له یو سل 50 څخه زیاتو بهرنو پلاو هم ګډون کولو گورباچوف هغه مهال 50 کلن وو هغه شاوخوا په نیم سات وینا کړې وو او د شوروي اتحاد د اقتصاد سیاسي نظام نړیوالو اړیکو او د هیواد لګړو داخلو ستونزو څخه دیولې تر افغانستان پورې مهم موضوعات د تقریر برخه وو گورباچوف نړۍ ته اپیل کړې وو له تاریخ دی زده کړو کړی پروندل ته په واشنگتن کې زما د دې سټوډیو نه په یو څو قدمه واټن کې د اثر د یوازنی زبر ځواک امریکای اتیا کلن ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د امریکا وتل د تاریخ له تر ټولو سترو ناورینونو څخه یو وباله د ټرمپ په اند داسې ماتې او ناکامۍ بیا تکرار نشي د ټرمپ او گورباچوف په خبرو کې مشترک مرکز افغانستان او د تاریخ نه زده کړه شریک سبقونه وو راځي نن خبرونه کې پدې باسو کړو آیا نړۍ د تاریخي غلطیو څخه زکړو ته تیار ده

0: سری مشه زه رحمان بودرم داس پړنه دا د ملمنو سره هم په دې موضوع باس کول غواړم. خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورټ.
1: 2021 کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو نږدې 15 کاله وروسته هم د وتلو په سرنګوالي خبرې کیږي. تازه د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په پخوانی ولسمشر جو بایډن نیوکه کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ناسم مدیریت له امله دوی له شرم سره مخ کړل. ټرمپ ویلي ولسمشر بایډن په نیمه شپه په داسې حال کې د باګرام له هوایي اډې نه امریکایي ځواکونه وویستل چې حتی افغان امنیتي ځواکونو ته خبر هم ورنه کړ. ټرمپ کابل هوایي ډګر برید کې د 14 وژل شویو امریکایي سرتیرو د 15 تلین په مناسبت په خبره شوې خبرپاڼه کې ټینګار کړی چې امریکایي سرتیرو تیرو شلو کلونو کې په ښارونو او غرونو کې د ترهګرۍ لمنځه وړلو لپاره جګړه وکړه، خو دا هر څه د بایډن د ناسم سیاست له امله له منځه لاړل. د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر ناسم مدیریت د امریکا پوځیان بې دفاع کړل او طالبانو ته فرصت ورکړ چې له باګرام زندانه زرګونه ترهګر او خطرناک بندیان خوشی کړي. همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو هم له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو سرنګوالی ناورین ګڼلی او هغه د امریکا د تاریخ تور داغ بللی دی. روبیو ټینګار کړی چې د ټرمپ حکومت افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال د ټولو وژل شویو کسانو یاد او درناوی ساتلو ته ژمن دی. د 2021 کال اګست په 26 کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګی برید وکړ چې له امله 14 امریکایي سرتیري ووژل شول، 15 نور ټپیان شول او له 180 زیات ملکی وګړي ووژل شول. که څه هم د داعش له هغه بریده 15 کاله تیریږي، خو داعش اوس هم په افغانستان کې یو ګواښ ګڼل کیږي او امریکا او طالبان دواړه پر وړاندې په مبارزه ټینګار کوي. روح الامین نیازی، لندن.
0: اور راځي اوس په دې موضوع د بل مرسر باسو کو زموږ لومړی ملمده محمد داود جلالی د کورنیو چارو وزارت پخوانی جنرال، دوی ملمده زیار مل افغان د سیاسي چارو شنونکي، او درې ملمده پخوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز. تاسو درې وړو محترم ملمنو ته په خبرونه کې بخیر علیم سلیم شه.
2: سلام،
0: ډیره مننه جان باز صاحب. تاسو نه خبرونه شروع کول غواړم. ما یو تاریخی پس منظر د افغانستان د دې موضوع ویلو سلویخت کالو کې ممکن تاسو ورزلې وي او پاغي به باس کو چې نړۍ او نړیوالو د تاریخ نزد کړه ولې ونکړو کړي د کنه. خو لومړی زمنګا مرکز او موضوع افغانستان دا ټرمپ وایي چې داسې ماتې او ناکامي دی بیا تکرار نشي. د په اند باندې د امریکا لپاره دا ناکامي صدا مونږ په پوکه ورسره ورسره دا غواړم چې آیا امریکا ناکامي منګولې د باس پر کزو ګرځي د افغانستان لپاره د نړیوالو د افغانستان نه وتل کومه ګټه وا کومه ناکامي و ساسې په اند باندې افغانستان کې آینده داسې ونی شي افغانستان تیار لیدل کیږي. دا درې پښتنې دي خو زما خواص بداوي کې لک مختصر په دې باندې مونږ خلاصه را تو کوي بیا به نورې پښتنې په دې موضوع کوم. جان باسب
2: مهربانی، ډیره مننه. بیا سلام تاسو ته قدرمنو لیدونکو ته. یو شی چې تاریخ کې څرګند دی زما په نظر، او په خواشینی سره دا وایم چې بین ملي ټولنه متاسفانه د خپلو تېروتنو څخه درس نه اخلي او وار په وار دغسې هیوادونه لکه زموږ هیواد افغانستان هغې باندې یرغلونه کوي. اوس سیاسي اړخ زه نه څېړم چې تر کومه بریده مثلا په افغانستان کې د ناتو شتون، د متحده ایالاتو شتون څومره حقوقي بڼه درلودله. البته چې دوی خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه یو مندات یا مجوز واخیست او رادننه شول افغانستان ته، او د تروریزم سره یې بین ملي تروریزم سره چې القاعده یې په سر کې وه او همکاران طالبانو دوی سره جګړه شروع کړه ظاهرا خو همدې سی. گرچه بیا د دې القاعده مشر په انتخابات د پاکستان کې را پیدا شو، سرتنه د ملګرو د نورو حلقو هلته شتون درلوده چې بیا د وزیر دفاع نن او د پاکستان هغه سره سره اعترافونه وکړه چې موږ نورو ته د ناپاک کارونه کول. نو جالبه وه چې مثلا دومره موده دوی په افغانستان کې څه کول او دا خو هم پرکلام ته ډکلیر کړه چې موږ په افغانستان کې دولت جوړونې لپاره کار نه کوو. داخلي د افغانستان د خلکو فشارونه هم زیات شول چې راشي موږ سره مرسته وکړي چې هیوادم ډېر په ویجړتوب کې دی دربدري کې دی پس ډېرو جګړو موږ تېر شوي یاستو راځئ همکاریګانې وکړي. بیا دغه غربي هیوادونه متحد ایالات خپلو کړنو کې پالیسیګانو کې تغییرات راوړل. بس سیادی کی کنفرانسونه دا دایر شو د مادرید کنفرانس واش د لاس انجلس کنفرانس د توکیو د وارسا او د چی دا ایسی را جمعیتل معلومه نه پښه دا پیسی به څه شوی دا محاسبه هم چا ونه کړ بدل چی یعنی کله کله د سترو هیوادونو اهداف دوم نه سترو وسیږي چې خپل هم پکې بند پاتې کی. همداسې چې لکه تاسو په مقدمه کې وفرمایل د شوروي اتحاد یرغل په افغانستان یعنی د هغه کشف او ما یو ډېر مهم کتاب ژباړلی تاسو ته همدا اوس وایم که دوستانو نه یې لوستی یو سایټ دی هغه برقي بڼه یې برېښنایي بڼه یې په افغان جرمن آنلاین سایټ کې شته. متاسفانه چې څوک فارسي دري نه پوهېږي نو دا یو مشکل خو په روسي هم شته ما ژباړلی په دري دی هلته هغه بڼه شته ده چې ولې شوروي اتحاد او کتاب نوم هم ډېر جالب دی چې د ای ویروس یا څنګه موږ په افغانستان باندې د برید په ناروغي مبتلا کېدلو داسې یو لوی عنوان لري. متاسفانه نو هلته او دوه کسانو چې لیکلی یو په افغانستان کې د کی جی بي هغه د ریزیدنتوري رئیس دی او بل یو مشهور افغانستان پوه ژورنالیست دی ولادیمیر سنیکیریوف چې اوس په چک هیواد کې ژوند کوي. دوی لیکلی دا کتاب دا هغه اسناد دي چې رابرسېره شوي دي پس تقریبا څلوېښت کلونو. تاسو پوهېږئ چې دا استخبارات دېرشو څلوېښت کلو بعد خپل منابع بیا رابرسېره کوي. په هر ترتیب هلته د دغې یرغل په افغانستان باندې تهاجم ټولې هغه پټې صحنې او روایتونه هلته لیکل شوي دي او مستند سازي شوي دي. هلته هم کشمکش ډېر لوی کشمکش و په د سیاسي بیرو کې د کمونیست ګوند د پخواني شوروي اتحاد په حکومت کې په پاوز کې په استخباراتو کې یووالی نه و. فقط څلورو پنځو کسانو لکه برژنف کسیګین اندروپوف اوستینوف او یو کس چې د شوروي اتحاد د ایدیولوژي مسؤول په مرکزي کمیټه کې دغې ګوند سوسلوف په نوم دوی یو فیصله وکړه چې دغه برید به کېږي کنا مونږ افغانستان د لاس ورکړ.
0: جنباسب لګ لګ وبخې د دې کې یو یو ارس لرم زب په تاریخ باندې پښتنې لرم او هغه ته برازم او تاریخ سبق تا د دې کې زما پښتنه کې یو ټکه ما چې کم ساس نه غوښتل خوښ مکو هغه دا چې ترامپ اوس وایي یا مارکو روبیو وایي په امریکا کې په دې جمله د خپل سیاست کوي لګیا دي د خپل ګټو سیاسي ګټو په خاطر دا خبرې بیا بیا تکراروي وایي چې دا سیمات دې بیا تکرار نشي او خپل ولست او خپل پوسټ خلق ته وای ز پښتنه دا ملرله چې دی د افغانستان موضوع د خپل مقصد د نقطه نظر نه بیانای زی د افغانستان د نقطه نظر نه واړه موساس نه ورما امریکا افغانستان رااله د ماته خوړه کنه افغانستان ته سپات شو افغانستان په سال کې پات شو د امریکا شل کال په افغانستان کې پات کېل د افغانانو لپاره ولې اهمیت لري د غزې باندې مالک پوکه په سر کې زبیا غواړم نور بل مونږ نم داسې سو پوښتنه کوم.
2: ډیر ښه سوال دی. بلې زمونږ منورین سیاسيون په شمول د زما خغلې بنيري په دغه موضوع کې یواله د نظر نه لري ام اعتقادی مخالفین د یرغل یا د شتون یا د حضور د بین ملی قوا او خو په ځای پرې دقیق خو بالکل بل نظر لري. اما زمون په منځ کې هم کېدای شي مثلا دلته زما دوستان عزیزان دي چې هغوی سره هم زما نظر یا د هغوی نظر ما سره سمونونه لري. زه فکر کوم چې افغانستان هم متضرر شو د دغه شل کلن حضور د غربي نړۍ او هم یې ګټې ترې پورته کړې. دې کې شک نشته چې مثلا یوه وښنه برخه د زما د ټولنې د افغاني ټولنې ځوانان را بیداره شول، تحصیلات یې وکړل، لوړې زده کړې یې وکړې، جهان سره آشنا شول، جهان په افغانستان په هر نوم چراغ جهان افغانستان کې خیل شو، افغانستان جهان سره خیل شو. احتیاط سره هم افغانستان د لوی ویجاړی نه یو خوا د لوی انزوا نه چې پاست ډیرو کلونو داخلي جنگونو یرغلونو نه په یو ترتیب وته، افغانستان دا چانس پیدا کړ چې نړۍ سره په یو ترتیب ښکیل شي، نړۍ سره د نړۍ یو ارګانیک برخه وګرځي. خو په عین وخت کې متاسفانه چې هغه کوم نظام چې و په افغانستان کې، هغه د دې وړتیا نه درلودله چې دغه همکاري بین ملي اکومولیت کړي د افغانستان د کیرازی په خاطر. فساد افغانستان زه دیارلس میاشتې کاغلی بنیرۍ په یو ریاست کې مې کار کوو چې د فساد سره د ادارې ریاست و. اولته زه د دارایانو د ثبت رئیس ومه. زه پوهېږم چې په افغانستان کې په کومه کچه او زه مجبور شوم چې استعفا وکړم، بېرته لاړ شم خارج ته، ځکه چې هره ورځ به په رئیس د عمومي زما فشار و چې دی لرې کړي، دی لرې کړي، ځکه چې دا څوکۍ د یو بل قوم دپاره ټاکل شوې. په هر ترتیب یعنی دومره د فساد موږ په دغه د ردیف د فساد کې همیشه به یا اول یا دوم متاسفانه کنه. او بلې خوا قومي ژبني تعصبونه تضادونه دې ته په لوی لاس او داسې ویل کېږي چې د ځینو بهرنیو کړیو دخوا هم لمن وهل کېدله، او دې سیستم جمهوري سیستم د دې توانایي نه درلوده چې د دې مخنیوی وکړي. بله دا چې هغه کوم روایت چې د جمهوري رامنځته کېده د خارجیانو په شتون کې، هغې دپاره اساسي بنسټیز هر اړخیز نتیجه ورکوونکی کار نه کېده، پوښتنه نه وه، د یو بل نه ډارېدل. او بل ډېر لوی مازل چې وکاغلی بنیرۍ چې هغه ډېر مهم دی، کېدای شي اول سطحه کې اوسېږي، نه پوهېږم، هغه د طالبانو جنګ و د افغانستان د جمهوري په ضد چې د پاکستان د خوا په ښکاره ډول او ځینې نورو هېوادونو د منطقې په ډول زموږ نظام په ضد هغه عملي کېده، او زموږ د نظام پایې واقعا تضعیفولې. او دې کې هم مثلا هغه کومه غربي نړۍ چې په افغانستان کې وه، دلته یې هم دوه ګوني لوبه کوله. مثلا هیڅ نه وه غوږونه د پاکستان نه تاول چې ولې
0: جنرال جلالی صاحب مهربانی پختن تاریخی تناظر کول غواړم، بیا نن ورځ ترازم بیرتا نن ورځ ډیره مهمه ده چې باغې باسو شي. خو په تاریخی پس منظر ستاسو پان جنرال صاحب، نړیوال قدرتونو د افغانستان د تاریخ نه، د جغرافیې نه، د ټولنیز جوړښت نه، او سیمه ایز واقعیتونو نه له پیژندلو سره سره بیا هم ځینې څېړونکي فکر کوي امریکا او رسوم وای چې تیروتنې تکرار تیروتنې کړې وي او دا تیروتنې تکرار نشي. ستاسو په اند د روس او د امریکا نه کاله شل کاله چې هلته په افغانستان کې موجودګي وه، دا واقعي تاریخ تیروتنه وه د افغانستان د نقطه نظر نه ستاسو په اند باندې، که دا د هغې وخت حالاتو یا د امریکا په افغانستان تک چې و دا د هغې وخت افغانان هم خواهش و چې داسې وشي؟
3: سلام علیکم ولیا صاحب، تاسو ته ستاسو درنو مېلمنو ته ټول کو ویدن کو تخنیکي همکارانو ته د خپل وار سره دا غمیزه چې را پیښته شوې ده او د افغانستان ولس په یو ناورین کې پریښودل شوی دی، زه دا په ډیرو کلکو ټکو باندې خندم. کومه پالیسي چې د امریکا متحده ایالاتو او کوم بهرني سیاست باندې ولاړ متحده ایالات د امریکا دی، زه فکر کوم دا لاره ترکستان ته تللې او ترکستان ته به ځي. د تاریخ نه زده کړه، نه پخواني ښکېلاګر شوروي اتحاد وکړه او نه نورو هېوادونو په هغه باندې کوم سر وخوږو، بلکې دوی د افغانستان جغرافیا د ځان په ګټه باندې استعمال کړه، د افغانستان ولس یې په قربانۍ باندې واخیسته، او تر نن ورځې پورې بیا هم د افغانستان په بېثباتۍ کې دغه هېوادونه د ځان لپاره ثبات غواړي. حال دا دی چې تاریخ ثابته کړې ده، جغرافیې ثابته کړې، د افغانستان د ولس هغه ټینګار ثابته کړې ده چې د افغانستان ثبات د ګاونډیو د سیمو او د دنیا لپاره یو ثبات پاتې. په تاسف سره چې د امریکا متحده ایالات لکه څنګه چې ښاغلي ترامپ دې ته اشاره کړې ده چې داسې باید بیا ونه شي او تکرار نه شي، اوس وشول، اوس چې وشول د راتلونکي دپاره څه فکر کوي چې بیا د امریکا متحده ایالات په دغه پالیسۍ او په دغه بهرني سیاست چې دوی مخته کړی دی، که څه ښاغلی بایډن مخته کړی وو او که څه ښاغلی ټرمپ په ده باندې اوس لګیا دی کار کوي یا پر مخ ځي دوی بیا غواړي چې بیا داسې کوم سناریو رامنځته کړي او تکرار کړي او بیا په افغانستان باندې کوم یرغل ته سترګې په لاره دي په تمه دي او غواړي چې په یو شکل د اشکالو بیا د افغانستان خاورې یا جغرافیې ته راننوځي که چېرته راننوځي دا خو به ډېره لویه تېروتنه وي او د هغه تیر راننوتلو نه او د هغوی د میشتېدو نه په شل کاله کې باید عبرت واخلي او درس واخلي د افغانستان ولس د هر بهرني راتګ سره خپل اساسیتونه ښوولي اساسیتونه لري او یو موضوع دا ده چې په 2001 کال کې نړیوالې ټولنې د افغانستان ولس او ملګرو ملتونه د ملګرو ملتونو د بشري بنسټونو نهادونو دوی ټول دې ته موافق وو او کلیوال وو چې په افغانستان کې داسې یو نظام رامنځته شي چې هغه د افغانستان د ولس په خوښه وي او افغانستان خپل افغانستان ولس په کې خپله اراده تمثیل کړي چې هماغسې وشول او دا ډېر ښه پر مخ ولاړل او شل کاله لاسته راوړنې د افغانستان د مسله قواوو همداسې د افغانستان په فرهنګي لحاظ دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان ولس لاسته راوړل ولې په تاسف سره په یوویشتم کال کې د شپږویشتم د اګست کله چې د تخلیه مسله رامنځته شوه هلته تاسو ولیدل چې په هغه تاریخ باندې ډیره یوه غمیزه د افغانستان په هوایي ډګر کې هغه گرین هاوس چې ورته وایي یا هلته یو هوټل و چې خارجیان پکې میشت وو او د هغې لارې نه په ډیر یو مشقت سره د افغان یو تعداد ولس غوښتل چې میدان هوایي ته ننوځي او د هغې ځایه بهرنیو هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي په دغسې حالت کې 1300 تنه بې وزله بې ګناه افغانان په شهادت رسیږي 14 تنه امریکایي پوځیان هلته له منځه ځي او داسې ډېر زیاتې ټپیان کیږي نن ورځ ښاغلی ترامپ چې یو اجمونیک هیواد دی د خپلو 14 تنو پوځیانو غمیزه لمانځي او د هغوی کورنۍ ته ډاډګیرنه ورکوي ولې په تعصف سره نن د طالبانو د حاکمیت د سیوري لاندې 1300 تنه بې ګناه افغانان په شهادت ورسېدل او هیڅوک هم د دوی خواخوږي نشي کولی نه کوي او د دوی کورنۍ ته څوک تسلیت نه ورکوي حال دا چې موږ په خبرونو کې او له سایټونو نه دا واورېدل چې د دغو کورنۍ نه یوه میرمن د پاکستان په هیواد کې د خپلو بچیانو سره د خپلو یتیمانو سره میشته او په دې حالت کې انتظار به شي چې کله به د دې سرنوشت ټاکل کیږي او له دغې هیواد نه به وځي حال دا ده چې پاکستان کې هم هغه ناورینونه د افغانانو سره رامنځته شوي دي چې افغانانو سره لاس په ګریوان دي زه فکر کوم که چیرته امریکا متحده ایالات دغسې د درېیمې نړۍ د هیوادونو سره په دغې پالیسۍ په دغسې سیاستونو پر مخ ځي دا به تل دپاره ناکامه وي او د دوی دپاره به په تور کرښو په تاریخ کې پاتې کیږي لکه څنګه چې ښاغلي ټرمپ هم دې ته اشاره کړې ښاغلي روبیو د دوی د بهرنیو چارو وزارت او د دوی ولس هم په دې باندې معتقد دي او اعتراف کوي چې د امریکا د متحده ایالاتو او د ناټو یا ایساف د قواوو وطن په ډېر یو بد وضعیت کې د افغانستان د خلکو سره یوه لویه جفا وه دا قربانۍ چې افغانستان ولس په شلو کلونو کې ورکړې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې دا ټول هغه څه دي چې دوی نادیده ونیول او یو معامله یې وکړه او د بندو دروازو شاته یې په دوحه کې د طالبانو سره معامله وکړه او دغه معامله په یو قرارداد تبدیله شوه او دا قرارداد بالاخره طالبان دې ته اړ ایستل شول چې سلطه د قدرت د سیاسي طالبانو په واک کې ورکول شي خبره دلته ده چې که چیرې داسې وي چې د افغانستان د ولس لپاره دنیا خواخي کوي او دنیا په دې فکر کې وي چې افغانستان باید بیا د ونوځي لکه څنګه چې د دوی یو پخوانی ډیپلومات په افغانستان کې د سفیر په توګه پاتې شوی و کراکر هغه هم د افغانستان نه اندېښنه وښودله د دوی هغه قوتونو په د دوی د ترهګرو ډلو په هکله باندې دا خبره دا هغه موضوعات دي چې دې ته باید اشاره وشي په اخري بحث کې زه دا خبره کول غواړم چې ښاغلی ټرمپ او روبیو دا ویلي دي چې ترهګر د بګرام د هوایي ډګر نه وتل کله چې خلیلزاد د دوحې په قرارداد کې محوري رول درلوده په هغه وخت کې د دغه ترهګرو ډلو آزادول او فشار راوستل په جمهوریت په دولت باندې چې دغه ترهګر باید د زندان نه خوشي 15000 تنه دغه خطرناک ترهګر د دوی د فشار په اساس خوش ولې هغه ته اشاره دي چې نن ورځ القاعده دایش خراسان او داسې نورو ډلو ټپلو ته چې په افغانستان کې په غزندان کې میشتو او طالبان عمومي عفه اعلان کړه. طالبان عفه عمومي صرف هماغه زندانیانو دپاره وه، د هغه جنایتکارانو دپاره وه چې په نورو زندانونو کې په لویو کارونو کې پراته وه.
0: جنرال صاحب، ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه، وخت هم تاسو دواړو ته مزیات درکړو، زه یو پوښتنه بله پرېږدم. زیار بل صاحب، تاسو زه پوښتنه کوم، څنګه چې جنرال صاحب وویل چې پرون ټرمپ او مارکو روبیو د خپلو دیارلسو امریکایي وګړو د وژل کېدو غمیزه او ماتم کوو او په دې باندې باس کوو، خو کاسټ آف وار پروجیکټ چې دی د براون یونیورسټی، تاسو به لوستې وي د هغو چې کوم اسټیمیټ یا شمیرې دي په افغانستان کې د امریکا او د هغو د انډیوالانو په وجوځای کې 1,00,000 افغانان وژل شوي دي. دا د براون یونیورسټی اسټیمیټ څه وایم، دی افغان په ممکنه توګه باندې دا شمیره د هغه په نظر کې ډېره وي. ټرمپ او د هغه انډیوالان چې کله د افغانستان راووتل، تر اوسه پورې نږدې 4,500 افغانان د ترهګرۍ په پیښو کې، طالبان د ظلم د لاسه، د اے آئی ڈی سړک د غاړې بمونو 14 د لاسه وژل شوي. دا خو ذکر سوکړه کې یو جنرال صاحب ډېر ښه اشاره وکړه چې زمونږ د لکونو زرګونو په شپره کې وژل شوي افغانان نه یادېږي، او موږ هم چې باسونه کوو ټرمپ د نقطه نظر نه کوو، زمان نقطه نظر د افغانستان دی. خو تاسو نوې پوښتنه لږه بدله ده، او غدا ده روس د تاریخ له زده کړه وکړه که ونه کړه، وی ډونټ کیر، داسې به وایو. امریکې د تاریخ له زده کړه ونه کړه که نه، وای شوډ افغان کیرز، دی د بم وړو دی باندې. ستاسو د پوښتنو زما دا ده چې افغانستان متضرر شو، په زرګونو لکونو خلک یې وژل شو، افغانانو ولې زده کړه ونه کړه تاریخ نه؟ ولې نن افغانان په امریکا کې، په فرانسه کې، په برطانیا کې، په متحده عرب اماراتو کې او په پاکستان کې یو وار بیا د دې هیوادونو د کومک په انتظار دي چې دوی به راځي او د طالبانو د حکومت خلاف یا څه چې هم دی دوی ته به افغانستان جوړوي یا به دې ملګرتیا کوي. ولې افغانان زده کړه نه کوي یا نه ده کړې؟ جرمن سه په دې به پوه کړو.
4: مخکې دې نه چې ستاسو د پوښتنې ځواب ته راشم، یو ارقام چې زه د افغانستان د ایس آی د مخې زه غواړم تاسو کوم، هغه د 1300 کلونو کې شاوخوا 15,000 افغانان وژل شوي دي، چې په دې کې له 2,500,000 زیات ملکیان دي او نور مختلف نظامیان دي، هغه د پاغي طالبان هم شامل دي او د حکومت د افغان دولت نظامیان هم شامل دي. دومره وژل شوي راځو چې ولې افغانانو زده کړه ونه کړله، تر ټولو دا ډیره مهمه نقطه ده. افغانان متاسفانه د روسانو له وتلو نه وروسته د ګوندونو په شکل یا د ډلو په شکل چې کوم افغانان افغانستان کې په واک کې راغلل، د خلکو تمه توقع هم دوی ته وځه ځکه چې دوی په واک کې وو. دغه ګوندونه چې د افغان جهاد ورته وایي، د روس جنگ ورته وایي، په هغه وخت کې دا ګوندونه تشکیل شوي په ګاونډي هیوادونو کې، تر ډیره استخباراتي سپورټ یې لرلو، تر ډیره پورې لکه د ګورباچوف د وینا په اساس باندې نړیوال امپریالیزم سپورټ کړی وو. دوی افغانستان ته راغلل او پرته د دینه چې په دوی د نړیوال څار موجود وي، پرته د دینه چې دوی د یو چاته جواب ورکوونکي واوسي، دوی مطلق جنگي ډلې وي د ګوندونو په نوم باندې راغله او افغانستان کې یو دولت یا سیستم ور وسپارل شو چې دوی د سیستم جوړولو لپاره بالکل ذهنن آماده نه. متاسفانه د دوی داخلي جنگونو دا تجربه افغانانو ته ورکړله چې ګوندونه یا سیاست په افغانستان کې ځای نه لري. هماغه و چې د جهادي ډلو د محو کولو دپاره یو بله ډله چې اوسني طالبان دي یا د طالبانو پخوانی ورژن، هغه رامنځته شو او دوی په دې باندې باور او عقیده لرله چې هر څه په جنگ سره هواریدای شي او دا خلک په جنگ سره محو کېدای شي، چون هغوی په خپل خپلو کې جنګېدل. د په هغه وخت سره زما یاد شي چې د بهر نه د روم پروسه د پخواني پاچا تر مشرۍ لاندې ډېرو افغانو سیاسینو د خبرو اترو د لارې نه د حل هڅه وکړله، لیکن جنګیالۍ ډلې چون زه دا خبره بیا راغبرګوم چې استخباراتي سپورټ یې لرلو، هغوی په وسله باندې باور لره او خبرو اترو ته نه کېناستل. بالاخره بله استخباراتي ډله رامنځته شوه او هغوی د منځه وړل، او دوی چې بیا کله حاکم شول، دوی هم لکه د نن ورځې غوندې همدا یوه خبره کوله چې موږ په زور نیولې ده او که څوک زور لري په زور دې را نه ونیسي. په هیڅ صورت افغان ولس هغه وخت کې دوی مراجعه ونه کړه، هغه وخت کې دوی په افغان ولس باندې دغه سي بندیزونه چې دا اوس دي، دغه سي د نړۍ سره چې افغانستان اوس قطع روابط ده، دغه سي چې افغانستان په انزوا کې پروت ده، همدغه سي حالت هلته حاکم کړ، دوی هم خبرو اترو ته نه جوړېدل. عام افغانان خو ولس ته ولس بل اخره څوکي کله چې وسلواله استخباراتي ډله واغه د نور هیوادونو سپورټ مولري او هغه راشي په یوځی کې حاکم شي، نو عام خلک هیڅ هم نشي کولای. بیا چې کله په 2001 کال کې طالبان هم همدغه سي د نظامی فشار له امله سقوط شو، له سقوط رامنځته شو، زه بیا هم د مشرانو هغه خبرې ته راګرځم چې د افغانانو غوښتنه دا وه، ځکه پخوانۍ جنګي ډلې بیرته واک ته ورسېدې، طالبان د منځه لاړل، یو جنګیالی د منځه یوړل شو، بل جنګیالی واکمن و. افغانانو غوښتنه همدا وه، په میډیا رپورټونه کې وګورې ټولو ویلې چې د ملګرو ملتونو سوله ساتې ځواک دې راشي، د افغانستان امنیت او لږ تر لږه د نظامی واک دي کنټرول وساتي. بل افغانستان دی وی وګدی پروسی نه تیر شلو، موقت حکومت، انتقالی حکومت او منتخب حکومت، او بل اخره دا قدم روان شو د جمهوریت لاستراوړنې، هغه بیا د هیڅ نه پټی نه دی، مخکې په استاد رڼا واچوله. لګي ته مې نیمګړتیاوی ببی خو، لیکن کله 2004 کال د منتخب د جمهوریت د منتخب دولت نه منګه ماسبه وکړو ایسایو ونیسو، تر 2020 کال پورې افغانستان د خاورونه جیک شو او په تخت کې ناستو. په دغه جریان کې بیا هم او په دغه جریان کې یو نیمګړتیا چې جمهوریت ته ګوته نیول کېږي، دوی ونه توانېدل د جمهوریت سیاسي قوت یا دولت ونه توانېدل چې خپل مخالفین هغه چې طالبانو که هر څوک چې دوی لږ تر لږه د خبرو اترو د لارې نه په هر لحاظ فشار پرې راوړي کېنی. بل اخره په اخره کې نو بیا چې څه پېښېدل هغه موږ تاسو ولیدل چې امریکا په نیمه کې دغه هر څه پرېښودل او واکې بېرته هماغه ترهګرو ته وسپارلو چې چا خلاف جنګ شروع کړی.
0: زیارمل صاحب، زه خپله پوښتنه تکراروم درنه. نن په امریکا کې ناست افغانان، نن په فرانسې کې ناست افغانان، نن په برتانیا کې ناست افغانان، په پاکستان کې د پاکستان د انډیوالان افغانان، دا شل کاله هیر خیر کړی دي ساسې په اند باندې تاریخ نه زده کړل نه کړی، یو وار بیا ځکه افغانستان ته له دغه طرفونو تلل غواړي. یعنی داسې کومه تصور ولې موږ نه وینو چې افغانان د نور نړۍ نه ګټه په ژوند کې دغه اغستی نه تر لاسه کړی دا، څنګه چې محترم غوزان باز صاحب وویل یا جنرال صاحب وویل چې نړۍ خپل مقاصد لرل، هغه تر لاسه کړل لاړل. نو نن هم نړۍ د افغانستان د ډاکټر عباس نقطه نظر عباس نه کوي. ټرمپ پرون دلته څه ویل؟ اکی د افغانستان درد نه و، د امریکا کورنۍ سیاست 14 کسان مجل شوی دی، دا ډیموکریټس دا کار کړی دی، ځکه دا ویل چې دلته په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکریټ خلاف ووټ ورکړی شي. زما پوښتنه دا ده، نن ولې افغانان د امریکا په شان هیواد نه، د روس په شان، د برتانیې او فرانس او د پاکستان په شان هیوادونو نه کومک په تمه دي او د ښېګړې په تمه دي؟ دې کنه دي تاسو پیژنئ ولې دي، ولې ځکړه نه کوي؟ زما پوښتنه دا ده زیارمل صاحب.
4: ولس په اوس وخت کې اصلا داسې ده چې په وطن کې چې څوک حاکم دي هغه تاسو کوم هیوادونه یاد کړل، دغه هیوادونه نه په یو شکل نه په شکل د اشکال دوی سپورټ لري، او دغه خلک چې دی په د پردې په مخ باندې ترهګر دي، لیکن پردې شاته دغه د افغانستان په مسله کې سټیک هولډرز ورته وایي، دغه سټیک هولډرز سپورټ لري. افغانان چې کوم توقع لري هغه دا ده چې افغانان په تیر 5 کلونو کې د ډیالوګ هڅه وکړله، د خبرو اترو هڅه وکړله، د سیاسي فشار هڅه وکړه او لا لګیا دي. دغه افغانان په داخل کې هم خبرې اترو ته نه پریښودل کېږي، په بهر کې چې 5 کس راټولېږي هم د داخل نه په اعلامیه خبرېږي چې دغه خلک چې د افغانستان افغانان نمائندګي نشي کولای. افغانستان اوس په نړۍ کې یو له هغو بدترینو شرایطو نه ژوند کوي چې په نړۍ کې بيخي مثال نشته دی. افغانان فعلا د یو ژوندۍ په یو ژوندۍ هدیره کې اوسېږي، انسانانو کې صرف روح چلیږي، لیکن د خبرې واک نه لري، په خپل طبیعت باندې لباس واک نه لري، د ناستې پاسې واک نه لري، په نړۍ کې څوک د انسانانو پر رقم نه پیژني، هیواد په نړۍ کې څوک د یو هیواد پر رقم نه پیژني. افغانستان مطلق انزوا ته تللی دی. په دغه یو حالت کې چې کله افغانان، عام افغانان یادوم، یعنی د طالبانو پرته افغانان، دوی د سیاسي اجماع خبره کوي، د سیاسي راټولېدنې خبره کوي، دا د هلته حاکم طالبانو ته دا کومه د ارزښت وړ خبره نه ده. نو افغانان په دغه ځای کې مجبور دي هغه سټیک هولډرز چې دا اوس هم د افغانستان په مسله کې دلچسپي لري، دا اوس هم حاکم طالبان په یو شکل نه یو شکل د دوی نه سپورټ کیږي، هغوی نه هم توقع لري، هم یې په یو شکل د اشکالو انتقاد پرې وکړي، ګریوان ته یې لاس واچوي او ورته ووایي چې وروره دا دې څه وکړل، دا دې څوک په موږ حاکم کړي دي او دا بالاخره چې ته ته خپل هم په عذاب یې او افغانانو ته په عذاب دي، آخر به څه کیږي؟ افغانانو تر ډېره حده پورې زده کړه کړي. دا اوس موږ تاسې که افغان میډیا ګورو، کله چې د طالبانو خلاف حتی ځینې نظامي ټک ټوک کیږي، عام افغانان همدا وایي چې موږ د جنگ نه ستړي یو، جنگ د حل لاره نه ده، موږ جنگ نه غواړو. په داسې حال کې چې جنگ خو طالب هم نه غواړي خو د خپل ځان په مقابل کې نه غواړي، نور په هر لحاظ باندې د مقابل کې څوک راپورته کیږي طالب وژني. ولس واقعا هم د جنگ نه ستړی دی، ولس واقعا هم زده کړه کړې ده، لیکن په موجوده وخت کې چې په ولس کومه وبا حاکمه ده، هغه او چا حاکمه کړې ده، نو هغو ته خامخا ګوته نیول کېدای شي، ځکه چې ولس په فعلي شرایطو کې بې وسه دی. که چېرته ولس واک ته رسېږي، که چېرته خبره د ولس منل کېدای شي، نو بیا به حالات حتی د تېر جمهوریت نه هم بهتر وي. بیا به حالات داسې نه چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې څنګه په افغانستان کې تېر شول، بیا د ولس په دغه تېرو پنځو کلونو کې چې څومره جبر وزغملو، پخوا چې څومره نیستو نابود شو، دا وینې کار